bilərsiniz. Saat 8-də Gəl Səhərim musiqili informasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. Saat 11:45-də uşaqlar üçün Çiçək Balalar proqramı təqdim olunacaq. 13:05-də Muğam Saatı proqramını dinləyə bilərsiniz. Tanımış yazıcı Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanının növbəti səhifəsi saat 16:10-da Yaddaş səhifələri proqramda verəkləniləcək. Azərbaycan Radiosunun ən böyük özəlliyini biri odur ki, burada zəngin səsiyanın növbəti səhifəsi saat 16:10-da Yaddaş səhifələri proqramda verəkləniləcək. Azərbaycan Radiosunun ən böyük özəlliyini biri odur ki, burada zəngin səs yaddaşımız qorunub saxlanılır. Fondda elə musiqilər, elə əsərlər var ki, onları başqa heç bir yerdə tapmaq mümkün deyil. Bu nadir səsinciləri saat 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında səsləndiriləcək. Ölkədə və

Səddələk rayonu. Mərkəzi Heydərabad qəsəbəsində rayon 28 avqust 1990-cı ildə təşkil olunub. Ərazisi 163.74 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisinin sayı 22.700 nəfərdir. Cənub qərbdən Türkiyə ilə, şimal qərbdən Ermənistanla həmsərhəddir. Rayonda 4 kənd var. Sədərəyin cənubunda Eneolit və ilk tunç dövrünə aid edilən qədim yaşayış yeri yerləşir. Ağoğlan türbəsi isə Sədərək kəndinin şimalında yerləşən ziyarətgahdır. Bununla yanaşı rayon ərazisində orta əsrlərə aid edilən Sədərək yaşayış yeri, son tunç ilk dəmir dövrünə aid edilən Sədərək qalası, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyə aid Fərhad arxı, eramızdan əvvəl 4-3-cü minilliklərə aid Kültəpə yaşayış yeri, 4-8-ci əsrlərə aid edilən Qırmızı Təpə yaşayış

105 hikayet. Bir gün dört pervane alov görürler. Maraqlı gəlir, onun nə olduğunu, necə olduğunu bilmək istəyirlər. Birinci kəpənək alova yaxınlaşır və gür işıq görür. Yoldaşlarının yanına gəlir və bu işıqlandırıcı bir nəsnədir, deyir. İkinci kəpənək biraz da yaxınlaşır və alovun istiliyini hiss edir. Və deyir ki, eyni zamanda bu çox istidir. Üçüncü kəpənək deyilənlərlə kifayətlənməyib, daha da yaxınlaşır. Bir anda alovun qanadlarını yaladığını hiss edir və yanmış qanadlarıyla birtəhər geri dönür. Dostlarına və həm də yandıra bilir, deyir. Sonuncu kəpənək daha da çox öyrənmək istəyir. Biraz yaxınlaşır, işığı görür. Biraz da yaxınlaşır, istiliyini hiss edir. Biraz daha yaxınlaşır, alov qanadlarını qovurur. Biraz da yaxınlaşır, bir anda yanıb kül olur. Alovun həqiqətən nə olduğunu təkcə o bilir, amma geri dönüb deyə bilmir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə 106 faiz edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6 faiz edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: Asəci Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: Asəci Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
7: El köşeyler budağa, kuşlar qonmaz budağa. Elə ki mən dözürəm, heç kəs dözməz budağa.

Oscar Wilde'ın çox yaxşı bir fikri var. Deyir ki, insanların çoxu sadəcə mövcuddur. Yaşamaq isə ən nadir hadisədir. Gəlin, biz də bu nadir hadisənin bir parçası olaq. Hər birinizi salamlayıram, dostlar. Nəinki bugünlük, ümumiyyətlə ömrümüz yetdiyi qədər yaşamaq lazımdır. Bu həyatın dadını çıxarmaq lazımdır. Bir daha salamlayıram sizi Azərbaycan Radiosunun efirində. Gəl səhərim öz işinə başladı. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Bugünkü deməli rejissorlarımız Qızqayıt Cəmalovadır. YouTube rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Bütün komanda heyəti adından sizi salamlayırıq. Sizə xoş gün arzu edirik. Ruzlu, bərəkətli gün diləyi ilə başlayırıq bugünkü verilişə. Həmişəki kimi deyirəm, yenə də faydalı olmağa gəlmişik.

0: 105 FM'desin.
1: Günün hava malumatı.
2: Bugün may ayının 14'üdür. Deyim hava necə olacaq? Əsasən dəyişkən bulutludur. Arabir tutulacaq, amma yağmursuz keçəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat almışıq. Məlumata görə şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal edilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 23-27 dərəcə olacaq. Nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma ola bilsin ki, gündüz bəzi dağlıq, dağətəyi rayonlarda yağıntı olsun, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşsin, şimşək çaxsın, dolu düşsün, bu ehtimaldır. Səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacağı da ehtimal edilir, şərq küləyi bəzi yerlərdə isə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz 31 dərəcə istidir və dağlarda 24-26 dərəcə isti olacağı bildirilir. Amma bir xəbərdarlıq da var, bunu da deyim, belə ki, bəzi rayonlarda külək güclənəcək, bu barədə məlumat var. Əksər rayonlarda, mən indi rayonların adına baxıram, hər birini sadalamaq istəmirəm. Bildiyiniz, yəni ənənəvi rayonlardır və Azərbaycanın əksər bölgələridir ki, mayın 14-ü və 16 aralığında gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: 105 FM-də kim bizi dinləyirsə, hər birinizi salamlayırıq və yolda olan sürücülər ehtiyatlı olun, tədbirli davranın. Ümumiyyətlə, yəni ünvan başına sağ-salamat çatın. Kim harda, necə dinləməklə aslı olmayaraq bir kəlmə deyim ki, doğru ünvandasınız. Klassik, amma yenilənən modern üslublu Azərbaycan radiosu 105 FM dalğası. Və gəl səhərin verilişini dinləyirsiniz. Bu arada bir xəbəri deyim. Dünəndən etibarən rəqəmsal dövlət xidmətlərinin bir pəncərə prinsipi ilə təqdim olunması üzrə görülən tədbirlər çərçivəsində e-təbib mobil tətbiq üzərindən göstərilən rəqəmsal xidmətlərin MyGov platformasına inteqrasiyası prosesi artıq bitib. Bu barədə təbib məlumat verib və bildirilir ki, deməli, məhz təbib tətbiqi fəaliyyətini tam olaraq dayandırır və xidmətlər artıq MyGov platformasından təqdim olunur. Qərar xidmətlərin təkrarlanmasının qarşısının alınması və vətəndaşlara təbii ki, daha çevik xidmət göstərilməsi məqsədi ilə qəbul olunub. Bununla da e-təbib MyGov platformasına inteqrasiya edilən növbəti dövlət tətbiqidir.

0: Yusuf Şiyan Səs Dalğaları. Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: 105 FM-də. Gəl səhərim.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
9: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: Uzo Oxşayan Səs Dalğaları Azərbaycan Radiosu 105 FM-də
1: 105 FM-də Gəl səhərim
2: Aktual məsələ
3: Bakının Binəqədi rayonu

Və bu bayram Azərbaycanda mayın 27-28-i qeyd olunacaq. Bununla bağlı qurbanlıq heyvan kəsimi və satışının sağlam və rahat şəraitdə həyata keçirilməsi məqsədi ilə bu il Naxçıvanda daxil olmaqla ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunacaq. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat almışıq və bildirilir ki, bunlardan 76-sında həm kəsim olacaq, həm satış, 27-sində qurbanlıq heyvanların yalnız satışıdır. 31-də isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri təklif olunacaq. Həmin məntəqələrdə baytarlıq nəzarətindən keçmiş və sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilmiş qurbanlar əhaliyə təqdim olunacaq. Bununla yanaşı bir sıra regionlarda bayata vurğuladım. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılaraq qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışı təmin ediləcək.

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Çox şadım ki, mənə nəsib olub Azərbaycan radiosunun güzelliyində radionun ünvanını sözləyim. Heç o yadımdan çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan radiosu həmişə fərqlənirdən ondan ki, maraqlı verişlər

0: Maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Radio aparıcılarını gördüm orada 70-ci illərdə. Mən sizə can sağlığı uzun ömür arzulayıram və radionun 100 illiyində mən hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq, uzun ömür arzulayıram.
1: Xalq artisti Faiq Şücəddinov.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu.
3: Azərbaycan radiosu.
2: Mənim radiom.
4: Bəli, söz, səs yaddaşıdır Azərbaycan radiosu və biz Azərbaycan radiosuna ünvanlanan təbriklər silsiləsindən xalq artisti deməli Faiq Şücəddinovun fikirlərini eşitdik. Bizim bəstəkarımızdır. Dəfələrlə yəni bu studiyada qonaq olub və bir neçə rəngarəng konsertlərə də imza atıb. Və vurğulayım ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan radiosu haqqında danışanda biz adətən qızıl fonddan danışırıq. Çünki radionun qızıl fondunda görkəmli sənətkarların ifasında biz muğamlardır, bəstəkar mahnılarıdır, müxtəlif opera və tamaşalardan nadir parçalar qorunub saxlanılır və radionun ümumiyyətlə yayımında biz qızıl fonda müraciətlər edirik. Amma həm də bizim ümumiyyətlə bəstəkarlarımız var ki, həmin görkəmli bəstəkarlar sırasında elə adını vurğuladım, Faiq Şücəddinov da yer alır. O da onun bütün bəstələri demək olar 24 saat fasiləsiz olaraq elə bizim musiqi qrafikində yer alır. Yəqin bilənlər bilir hansı mahnıların məhz bəstəkarı Faiq Şücəddinovdur. Burdan salamlayaq dəyərli bəstəkarımızı, ona da yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzu edək. Elə bu sətkidən danışdıqsa bir xəbəri istəyirəm çatdırım sizə. Söhbət yenə də məşhur Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalından gedir. Bugün Şuşada Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olacaq. Festival Cıdır düzündə olacaq. Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start götürəcək və bu ildə Xarı Bülbülə yerli sənət xadimləri ilə yanaşı digər ölkələrdən də musiqi kollektivləri və eyni zamanda solo ifaçılar da qatılıb. Festivala azərbaycanlı ifaçılarla ABŞ-də, Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkmənistan, Türkiyə və Yaponiyadan incəsənət xadimləri dəvət olunublar. Festivalda korifey ifaçılar, həmçinin gənc musiqiçilər çıxış eləyəcəklər. Festival mayın 15-də yekunlaşacaq.

Davam edək əziz dinləyicilərimiz, bir qədər də keçək informasiyalara, sizə məlumatlar ötürüm. Bilirsiniz ki, WUF 13 sayılı günlər qalıb və WUF 13-də mindən çox media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib. Bu barədə məlumat var və bunu WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə bağlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib və onun sözlərinə görə tədbirdə iştirakçı ölkələr şəhər salmadır, ekologiya, innovasiya və digər sahələrdə qazandıqları təcrübələri bölüşəcəklər. Forma 180 ölkədən 32 mindən çox

May tarixlərində səhər saat 9, axşam 6, 17-21 may tarixlərində isə səhər saat 7-dən axşam 6-ya kimi, 22 may tarixində isə səhər saat 7 və 15 aralığında fəaliyyət göstərəcək və WUF 13 iştirakçıları rəsmi nümayəndələrdir və qonaqlar da 14-22 may deməli tarixində məhz akreditasiya və qeydiyyat mərkəzinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib akreditasiya kartlarını əldə edə biləcəklər.

Davam edirik. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Qurban Bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar 27, 28, 29, 30, 31 mayda sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Axstafa-Bakı marşrutları üzrə əlavə reysləri təyin edib. Bu barədə Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən

0: Cəmiyyətinin yeni istifadəyə verilmiş Dərnəgül stansiyasından ölkənin regionlarına qatarla getmək mümkün olacaq. Gəlin ətraflı elə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyevin özündən eşidək.
1: İyun tarixindən etibarən Azərbaycan dəmir yollarının yenicə istifadəyə verdiyi Dərnəgül dayanacağından da rayonlar arası marşrutlar üzrə hərəkət edən qatarlarla səyahət etmək mümkün olacaq. Bu ərazidə yaşayan vətəndaşların rayonlar arası istiqamətlərə qatarla səfər etmək üçün artıq Bakı dəmir yol vağzalına, həmçinin yaxınlıqdakı digər stansiyaya getməsinə, yəni əlavə vaxt sərf etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Qeyd olunan tarixdən Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı reysləri və əsasən həftə sonları və bayram günləri təyin edilən Bakı-Axstan-Bakı əlavə reysləri üzrə qatarlar Dərnəgüldə də dayanacaq. Biletlər Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytından, ADM mobil tətbiqindən və dəmir yol kassalarından əldə etmək mümkündür.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM. 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.

0: sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu.
1: Azerbaycan Radyosu.
0: Benim radyom.
2: Ne işin var sen burada? Hansı yüzden kaydettin? Çekil.
3: Aa, bəs gitmelsin axı.
4: Niye?
5: Elədiyin, yaşadığın heç nə mənə maraqlı deyil.
2: Nə olur?
6: Gedək də buradan.
2: Hara gedək?
6: Atamın yanına.
7: Kim eləyir buna, kim?
8: Sən heç vaxt belə görməmişdin.
4: Kızından nə xəbər, bir şey öyrənə bildi?
6: Sən qayıtmışsan.
8: Qayıtmışam.
2: Ata!
6: Bir də biz tək qoymadı. Çox darıxmışdım sən üçün.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Çinə səfəri dünyada geosiyasi vəziyyətin mürəkkəb bir vaxtına təsadüf etdiyindən diqqətlər hazırda Pekindədir. Qlobal güc balansının kəsişdiyi bir vaxtda edilən bu səfər çərçivəsində bəzi sahələrdəki fikir ayrılıqlarına son qoyulacağı gözlənilir. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping də 2026-cı ilin Çin-ABŞ münasibətləri üçün tarixi və əlamətdar il olacağına ümid edir. Bu fikri o Pekində Donald Trump ilə görüşündə deyib. Çinin və ABŞ-nin ortaq maraqları fikir ayrılıqlarından

Bugün hava da isti olacaq və məlumat üçün deyim, buludludur, dəyişkən buludlu, amma yağmursuz keçəcək elə rayonlarımızda da, regionlarımızda da. Və bir xəbəri də çatdırım, bugün Salyan və Hacıqabul rayonlarının bir sıra küçə və kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin Salyan Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib. Belə ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar olaraq artıq işlər yekunlaşıb və saat 10-dan işlər yekunlaşana kimi Salyan şəhərində Axundovdu, Cabbarlıdı və Quliyev. Quliyev eyni zamanda plasmas massiv də adlanır. Həmin bu küçələrdir və rayonun Arbatan, Qaraqaşlı, Cəngən, Beşdəli və Xocalı kəndlərinin, həmçinin Hacıqabul rayonu, Rəncbər və Qubalı-Balıoğlan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilələr yaranacaq.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə

0: İndi bir xəbərə keçid alacağım, amma xəbərə keçid almamışdan əvvəl istəyirəm dünyada metro sistemləri haqqında məlumat verim. Belə ki, metro sistemləri şəhər nəqliyyatının ən sürətli və effektiv vasitələrindən biri hesab olunur və ilk dəfə 1863-cü ildə Londonda fəaliyyətə başladı bu yeraltı qatar sistemi. Ondan sonra demək olar ki, bütün megapolislərin ayrılmaz hissəsi hesab olunur və dünyada ölkələrindəki metro sistemləri haqqında maraqlı faktlar nədən ibarətdir. Məsələn, ən uzun metro sistemi Şanxay metrosu hesab olunur. 8 kilometrdən çoxdur ümumi uzunluğu və dünyanın ən uzun metro şəbəkəsinə sahibdir. Bundan başqa ən çox stansiyası olan metro da New York metrosudur. 470-dən çox stansiyası var və stansiya sayına görə liderdir. Ən işlək metro Pekin metrosu, yəni Çin hesab olunur, hər il milyardlarla sərnişin daşımaqla dünyanın ən işlək sistemlərindən birinə çevrilib və London metrosu isə ən qədim metrodur, bayaq vurguladı, 1863-cü ildən istifadəyə verildi. Gəlin, indi öz ölkəmizdən də danışaq, Bakı metrosundan danışım, qısaca bir məlumat verim ki, 6 noyabr 1967-ci ildə fəaliyyətə başladı və 25 stansiya 2 əsas xəttdən ibarətdir, 2030-cu ilə kimi isə xəttlər uzunluğunun 119 kilometrə çatdırılması da nəzərdə tutulub. Bir də Bakı metrosunda bir yenilik də var. Boş qatarları hamı görə biləcək. Mənə elə gəlir ki, metrodan istifadə edən sərnişinlər üçün əla bir xəbərdir. Amma xəbəri daha detallı sizə elə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyəcək.
1: Bakı metropolitenində sərnişin sıxlığının azaldılması, tənzimlənməsinin xüsusi əhəmiyyəti var. Bu mənada Bakı metropolitenində stansiyaların, sərnişin platformaları, eləcə də qatarlarda sərnişinlərin bərabər paylanması da zəruri elementlərdən biridir. Hazırda Bakı metropoliteninin mobil tətbiqi hazırlanır. Bu çərçivədə Bakı metropolitenində hər bir stansiyaya doğru hərəkət edən qatarların doluluq səviyyəsi də əyani şəkildə nümayiş olunacaq. Eyni zamanda bildirim ki, bu məlumatlar stansiyaların müxtəlif nöqtələrində olan monitorlarda da əyani əksini tapacaq. Bunun nəticəsində stansiyaya doğru hərəkət edən və yaxud da stansiyaya daxil olan sərnişin həmin stansiyaya doğru

0: yana gedir? Hə?
1: Bura bax. Bakıda neçə ildir metro işləyir? İndiyə qədər metroya minməmsən? Hə? Niyə ki?
0: Qoyursuz ki?

Biz də ümidlə bu gün axşamı gözləyirik. Çünki Avrovisiya mahnı müsabiqəsi 2026-nın ikinci yarım finalı bu gecə baş tutacaq. Bilirsiniz, Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində keçirilir və beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı artıq baş tutdu 12 may tarixində və yarışmada Xorvatiyadır, Finlandiya, Gürcüstan, Yunanistan, Portuqaliya, Moldova, İsveç, Belçika idi, Estoniya, İsrail, Litva, Montenegro, Polşa, San Marino, Serbiyadan olan təmsilçilər. Finala keçmək uğrunda mübarizə apardılar, amma 10 ölkə seçildi. Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, İsrail, Serbiya, Xorvatiya, Litva, Polşa. Bunlar

finala vəsiqə qazandılar və bu gün də bizim təmsilçimiz Civa çıxış eləyəcək və yarım finalda ikinci nömrə altında səhnəyə çıxacaq. O ölkəmizi Just Go mahnısı ilə təmsil eləyəcək. Böyük final isə 2 gün sonra baş tutacaq, mayın 16-sında. Bilmirəm, ümumiyyətlə, bookmakerlərin belə bir qəti fikridir, yekdil fikridir ki, Finlandiya olacaq bu iki qalib. Amma indi görək, biz də öz təmsilçimizə uğurlar arzu edək ki, yaxşı-yaxşı bizi təmsil etsin. Finlandiya yeri gəlib, onu da deyim, sosial platformalarda Finlandiyanın çıxışı əməli başlı performans doğurdu. Demək olar ki, bütün platformalarda məhz Finlandiyanın o səhnə performansı alqışa layiqdir və deyilənləri deyəsən doğruldacaq Finlandiya. Davam edək ki, bir xəbəri də deyim, ondan sonra keçid alaraq, alarıq biz, deməli, digər həm musiqiyə, həm də xəbərlərə. WUF 13-lə bağlı şəhər salma sərgisi forum tarixinin ən böyük sərgisi olacaq. Bu barədə məlumat var. Belə ki, Bakıda keçiriləcək Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasıdır. WUF 13 çərçivəsində təşkil ediləcək şəhər salma sərgisi. Həm əhatə dairəsidir, həm də iştirakçı təşkilatların sayına görə forum tarixin ən böyük sərgisi olacaq. Belə bir məlumat var. Və həmin sərgidə dünyanın 66 ölkəsindən 163-dən çox təşkilatlar

0: التاريخ. إلب سنت تبيات يردان كوسموس أدائي.
1: Bunları bilmek maraqlıdır. Dostlar, bunları bilmək maraqlıdır rubrikasında biz bugün etiket qaydalarından danışacağıq. Deyim ki, etiket ümumiyyətlə fransız sözüdür və mənası təşrifat və mərasim deməkdir. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyim də, ictimai yerlərdir, sosial ünsiyyət olsun, diplomatik görüşlər olsun, insan özünü necə aparmalıdır, düzgün davranış qaydalarıdır. Bir necə maraqlı fakt var, istəyirəm sizinlə də bölüşüm. Məsələn, zəng etmədən qonaq getmək olmaz. Bu düzgün sayılmır.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Son dayanacaq məntəqəsi metronun Neftçilər stansiyasının yaxınlığında Rüstəm Rüstəmov küçəsində təşkil ediləcək. Avtobuslar Bakıxanov qəsəbəsindən keçəcək. Başlanğıcının Zabrat və Ramana qəsəbələrindən yaxınlığında Rüstəm Rüstəmov küçəsində təşkil ediləcək. Avtobuslar Bakıxanov qəsəbəsindən keçəcək. Başlanğıcını Zabrat və Ramana qəsəbələrindən götürən 118A, 118B və 204 nömrəli avtobusların Bakıxanov qəsəbəsindən keçməklə, həmçinin başlanğıc dayanacağı Keşlə qəsəbəsi olan 15 nömrəli marşrutun son dayanacağı metronun Qara Qarayev stansiyasının yaxınlığı olacaq. Yenə də başlanğıc dayanacaq məntəqələri Ramana qəsəbəsi olan 214, 214A nömrəli avtobusların son dayanacağı Naxçıvanski küçəsi hesab olunur. Avtobuslar Bakıxanov qəsəbəsindən keçməklə hərəkət edəcək. Başlanğıcını Sabunçu qəsəbəsindən götürən 70 nömrəli avtobus Bakıxanov qəsəbəsindən keçəcək və metronun Azadlıq prospekti stansiyasından başlanğıcını götürən 71 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi isə Ziya Bünyadov prospektində və qeyd edim ki, Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin yaxınlığında olacaq. Bir də o 4 avtobusda deyim, Hövsanan Mərdəkan qəsəbələri və metronun Xalqlar Dostluğu stansiyası istiqamətlərində fəaliyyət göstərən 120Y, 121Y, 140Y və Y1 nömrəli ekspres avtobusların fəaliyyəti isə müvəqqəti dayandırılacaq. Belə əziz dostlar, yekunlaşırıq. Bugünlük də bu qədər dedik və studiyada Sədaqət Rafquzu idi. Rejissorumuz Qızqayıt Cəmalova, videoda rejissorumuz, YouTube rejissorumuz daha doğrusu Ramazan Hümbədov. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti efir günündə eşidilərik.

bugün yekun vurulacak. Sonda hava hakkında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yağıntıların qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 23-27, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: kazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komissiyayla səhimlər al, Azərbaycan ve Amerikanın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 mindən çox ticaret aletinə çıxış elde et. Bir bank invest ile pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Səhvlər istə

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Alaf, yem, ot, alaçıq, çadır, mənzil, alaşa, yabı, albalı, gilənar, albalılıq.

Aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm, xalq, cəmaat, el. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazan.

Qatix kəndi. Qatix kəndi Azərbaycanın şimal-qərbində, Balakən rayonunda yerləşən ən böyük və qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Kənd Balakən və Zaqatal Qatix kəndi. Qatix kəndi Azərbaycanın şimal-qərbində, Balakən rayonunda yerləşən ən böyük və qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Kənd Balakən və Zaqatal rayonlarının sərhədində, Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşir. Qatix kəndi Balakən rayon mərkəzindən təxminən 14 kilometr məsafədə, Xaldan Balakən magistral yolu üzərindədir. Kənd 17-ci əsrdə Cənubi Dağıstandan gəlmiş avarların Qatix adlanan yerdə məskunlaşması nəticəsində yaranıb. Ərazi adını buradan axan Qatix çayının adından alıb. Qatix sözünün avar dilində çay kənarında yerləşən məkan mənası verdiyi deyilir. Qatix Balakən rayonunun ən çox əhalisi olan yaşayış məntəqələrindən biridir. Əhalisi 8000 nəfərdən çoxdur. Qatix kəndi zəngin tarix irsi ilə tanınır. Burada 5-ci əsr

soruşdum bu axşam kimsən sən? Küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Soruşdum

0: Güneşsiz kaldı sensiz günler.
1: Fikret Koca, adını poeziyamıza ışıklı sətirlərlə yazan, ürəyinin səsini eşidən, ürəyinin səsi ilə danışan şair, Azərbaycanın xalq şairi.
0: Uzaq səs oldum, mürəstək yaxın oldum, görün.
1: Azərbaycanın xalq şairi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəhərdir.
3: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, banko

0: bilirəm, amma çünki xoşdan.
1: Məlumə mənə bəş verir, uduz verir, hər şey verir. Mən səhər də axşam da işlərimi fırçalayım.
2: Ay uşaqlar, nə durmuşsun? Çiçək balalar sizi səsləyir.
3: Çiçək balalar verişində hər birinizi məktəbli dostlarımızla birlikdə salamlayırıq.
4: Salam.
3: Salam, 105

0: Növbəsizin işi, gücü də növbəsiz olar.
1: Küləklər geri qayıtdı. Kainat belə qərara gəldi ki, yer planetinə rəngli küləkləri sırayla göndərsin. Elə o vaxtdan da küləklər növbələşirlər. Yaxşı, gəlin birlikdə balaca dostumuzu dinləyək.

0: Nəvəsi quyuda oturub.
1: Orada nə inirsən bala? İndi səni quyudan çıxardaram.
0: Baba nəvəsinin başına gələnləri başdan ayağa öyrənir. Sən demə bizim beynin başmaq əhvalatı qızcığazı qorxudub.
2: Başmağımı geyinib yola düzəldim. Bir də gördüm, meşə əhli boz canavarın başına toplaşıb. Sən demə, onun boğazında sümük qalıb. Canavar yemək yeyə bilmir, taqətdən düşür. Elan eləyir ki, onu sağaldana hədiyyə verəcək. Bu xəbəri eşidən uzun boğaz qaz canavarın yanına gəlir və deyir ki, ağzını aç. Dümdiyini uzadıb onun boğazından sümüyü çıxardır.
0: Ancaq canavar uzun boğaz qaza mükafat vermir. Əksinə, onu görməzdən gəlir. Uzun boğaz qaz
2: ki, ağzını aç. Dümdiyini uzadıb onun boğazından sümüyü çıxardır.
0: Ancaq canavar uzun boğaz qaza mükafat vermir. Əksinə, onu görməzdən gəlir. Uzun boğaz qaz canavar dağa çıxanda dağa çıxır. Dərəyə enəndə dərəyə enir.
2: Ay qaz, dağa çıxıram, dağa çıxırsan, dərəyə enirəm, dərəyə enirsən, xeyir ola.
0: Qaz da cavabsız qalmır.
2: Vəd etdiyin mükafatımı istəyirəm.
0: Canavar gülür və deyir.
1: Sənin uzun boğazın, mən canavarın ağzından salamat çıxdı. Bundan böyük nə mükafat istəyirsən?
0: Balçiçəyi bu əhvalatı eşidən kimi qorxusundan bağa çıxan qazını qucağına alıb hinə aparmaq istəyir. Elə bu

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev Paraqvay Respublikasının prezidenti Santiago Penyaya ölkəsinin milli bayramı Müstəqillik günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Gülüstan Sarayında Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Qlobal Cənub QHT platformasının ilk baş assambleyası keçirilir. Tədbirdə dünya əhalisinin 80%-nin yaşadığı Latin Amerikası, Afrika, Asiya, Sakit Okean hövzəsini əhatə edən regionlardan ümumilikdə 110-dan çox ölkədən QHT təmsilçiləri iştirak edir. Assambleyada təşkilata 5 il rəhbərlik edəcək baş katib və onun Latin Amerikası, Afrika, Asiya və Sakit Okean hövzəsi regionlarını əhatə edən bölgələr üzrə 4 müavin seçiləcək. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu gələn il Beynəlxalq Süveren Sərvət Fondları Forumuna sədrliyə edəcək. Bu barədə forumun proqram direktoru Elinə Slyörink bildirib. Qeyd edib ki, Dövlət Neft Fondu investisiya portfelinin dayanıqlılığı insan kapitalının inkişafı sahələrində güclü institusional yanaşma nümayiş etdirir. Bundan əvvəl 2009-cu ildə Azərbaycan Beynəlxalq Süveren Sərvət Fondları Forumuna ev sahibliyi edib. Beynəlxalq qurumların, xüsusən də BMT Təhlükəsizlik Şurasının mövcud strukturu müasir dünyanın reallıqlarını əks etdirmir. Bu qurumda qlobal cənubun səsi kifayət qədər eşidilmir və ədalətli coğrafi təmsilçilik təmin olunmayıb. Bu sözləri prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində qlobal cənub QHT platformasının ilk baş assambleyasına çıxışı zamanı deyib. Cəbrayıl rayonu Horovlu kənd yaşayış məntəqəsinin ikinci mərhələsi üzrə layihələndirmə işlərinə başlanılır. Bu barədə dövlət satın almalarının Vahid internet portalına istinadən xəbər verilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa, tikinti və idarəetmə xidməti publik hüquqi şəxs artıq bununla bağlı müvafiq işlərə start verib. Müqaviləyə əsasən layihələndirilmə işləri 920 min manata başa gəlir. 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar bugün saat 6-dan etibarən xüsusi ayrılmış K1 servis avtobusu 24 saat fasiləsiz olaraq Koroğlu nəqliyyat qovşağı ilə Bakı Olimpiya stadionu arasında sərnişin daşımanı həyata keçirəcək. Akreditasiyadan keçmiş VUF 13 iştirakçıları xüsusi servis avtobuslarından ödənişsiz istifadə edə biləcəklər. Akreditasiya kartı olmayan şəxslər isə qeydiyyatı təsdiq edən məktubunu təqdim etməklə xidmətdən pulsuz yararlana bilərlər. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Pekində Çin lideri Si Jinpinglə

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol.

0: 25. tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə yeni.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Gülüstan Sarayında keçirilən Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Qlobal Cənub QHT platformasının ilk assambleyasında platformanın institusional strukturu və fəaliyyət mexanizmlərinə dair çərçivə sənədi təqdim edilib. Tədbirə dünya əhalisinin 80%-nin yaşadığı Latin Amerikası, Afrika, Asiya, Sakit Okean hövzəsini əhatə edən regionlardan ümumilikdə 110-dan çox ölkədən QHT təmsilçiləri qatılıb. Tədbirdə platformanın baş katibi və müavinləri seçilib. Fuad Kərimli 5 il müddətində təşkilata sədrlik edəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yaxın şərq münaqişəsindən təsirlənən ölkələrin dəstəklənməsi ilə bağlı çərçivə proqramı bu il həmin iqtisadiyyatlara, o cümlədən Azərbaycana 5 milyard avroya qədər vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tutur. Bunu bankın Türkiyə və Qafqaz üzrə idarə edici direktoru Elizabetta Falçetti bildirib. Onun sözlərinə görə bank ölkəmizlə bağlı potensial riskləri və onların mümkün fəsadlarını diqqətlə

8, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.

Sartil. Aşıq İmran Həsənov. XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin parlaq simalarından olan Aşıq İmran Həsənov

olmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.

karantininə tel göndərib ki, Azərbaycan vilayətinə taunla xoşluğu düşüb. O yerin Təbriz şəhərindən 55 ağac arası var. Məktublar. Bütün işlərin başı elmə bağlıdır. Elə bir iş yoxdur ki, elmə möhtac olmasın. Hər kimin ki pulu olsa, hər vaxt ticarət edə bilər. Amma hər kəsin ki elmi ticarəti ola, pulsuz da ticarət edib pul qazanar.

0: pulla da ticarət edə bilməz. Müxtəsər, elmsiz heç zad olmaz. Elm sahibi ilə elmsizin heç bir işi müqayisəyə gəlməz.
1: Əkinçi qəzeti 1875.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

Arazı Behramtepe'də keçdilər. Buradan Qarabağ, Mildüzü başlayırdı. Yay idi. Qanqallar qurumuş, yovşan ətri düzü başına götürmüşdü. Pənah bəy atdan düşdü. Cilovu əlinə alıb xeyli piyada getdi. Yovşan iyini ac gözlüklə sinəsinə çəkdi. Aslan kişinin dindirməsən dinməyən oğlu da onun kimi elədi. Xeyli yeridilər. Xuda verdi. Yovşan iyindən xoşun gəlir. Xuda verdi dinmədi. O da atası kimi tacir idi və düzlərdə az olmuşdu. Elə beləcə yol gedib yol

onun ölkəni kasıblıqdan qutarmaq üçün əlindən gələni etməyinin şahidi olmuşdu. Yazıq təkdi, o da olsa da özünü yandıracaq, heç bir iş görə bilməyəcək. Biz axı niyə beləyik? Axı niyə biz öz günümüzü ağlayan gözləri kör eləmək istəyirik? Özümüz seçmişik, özümüz də sözünə baxmırıq, boyunduruğu əyirik, hərə közü öz tərəfinə çəkir.

sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Maliyyələşdirilməsini azaldırlar. Bunu Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Qlobal Cənub Qeyri-Hökumət Təşkilatı Platformasının birinci baş assambleyasında çıxışı zamanı bildirib. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına əlavənin müddəti uzadılıb. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən bu müddət 2026-cı il iyulun 1-nə dək uzadılıb. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance'in son açıqlamaları Vaşinqtonun İran siyasətində əsas xəttin dəyişmədiyini göstərir. Ağ Ev bir tərəfdən Tehranla danışıqlarda irəliləyiş mesajı verir, digər tərəfdən isə sərt addımlar ehtimalını da açıq saxlayır. Vaşinqton Tayvan məsələsinə düzgün yanaşma sərgiləməsə, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında toqquşmalar, hətta münaqişələr baş verə bilər. Müvafiq açıqlamanı Pekində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-la keçirilən görüş zamanı Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping səsləndirib. Onun sözlərinə görə bu iki ölkə arasındakı münasibətləri son dərəcə təhlükəli vəziyyətə sala bilər. Xi Jinping həmçinin vurğulayıb ki, Tayvan məsələsi Çin Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində ən vacib məsələ olaraq qalır. NATO Ukrayna üçün yeni maliyyə mənbələri axtarır, lakin alyans daxilində ixtilaflar kəskinləşir. Blokun rəhbəri Mark Rutte ölkələri ümumi daxili məhsulların 0,25%-ni Kiyevə yardım üçün ayırmağa çağırıb. Bu təşəbbüsün Avropanın nəhəng dövlətləri tərəfindən birmənalı qarşılanmadığı bildirilir. Çin gəmilərinin Hürmüz boğazından keçidi başlayıb. İranın qərarı ilə bu ölkənin boğazın idarə olunması protokollarına riayət etmək şərti ilə bəzi Çin gəmilərinin Hürmüz boğazından keçidinə icazə verilib. Çin Xarici İşlər Naziri və bu ölkənin İrandakı səfirinin apardığı danışıqlardan sonra iki ölkə arasındakı dərin

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağbulaq kəndi. Kənd İrəvan quberniyasının Novobəyazit qəzasında Göyçə mahalının Çəmbərək bölgəsində yerləşib. Tədqiqatçılar toponimin bulaq və onun suyunun şəffaf olduğunu bildirən ağ sözlərinin birləşməsindən əmələ gəldiyini bildirirlər. Çəmbərək rayonunun Ağbulaq kəndinin tarixi zamanın dərin qatlarına gedib çıxır. Buradakı əsrlərə şahidlik edən abidələr son vaxtlara qədər dururdu. Qədim yurd yerinin adına 1728-ci ilə aid İrəvan əyalətinin icmal dəftərində və Qafqazın 5 verslik xəritəsində rast gəlirik. Burada 1914-cü ildə

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Nə işin var sən burada? Hansı üzlə qayıtdın?
2: Çəkil. Bəs gitməlisən axı.
3: Niyə?
4: Elədiyin, yaşadığın heç nə mənə maraqlı deyil.
1: Nə olub?
5: Hara gedək? Atamın yanına.
6: Kim eləyir buna, kim?
7: Sən heç vaxt belə görməmişdin.
2: Qızımdan nə xəbər, bir şey öyrənə bildin?
5: Sən qayıtmışsan.
7: Qayıtmışam.
1: Ata!
5: Bittə biz tək qoymadı, çox darıxmışdım sanki.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 18'di.

Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Qlobal Cənub əməkdaşlığı üçün maliyyə dəstəyi mühüm siqnal və gələcək inkişaf üçün güclü təməl hesab olunur. Bunu Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatı Forumu İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli, Qlobal Cənub Qeyri-Hükumət Təşkilatı Platformasının bugün keçirilən birinci baş assambleyasında çıxışı zamanı deyib. Qeyd edilib ki, bu çərçivədə daha praktik icra mexanizmləri, layihələr, proqramlar və dayanıqlı tərəfdaşlıqlar lazımdır. Ağıllı şəhər konsepsiyası artıq yalnız texnoloji yanaşma deyil, həm də dayanıqlı inkişaf, vətəndaş rifahı və iqtisadi səmərəlilik baxımından strateji prioritetdir. Bu fikirlər ağıllı şəhər, dayanıqlı gələcək, şəhər transformasiyasında süni intellekt və əşyaların interneti mövzusunda keçirilən 4 Sim Talks tədbirində səslənib. WUF 13 kimi qlobal platformalarda keçirilən bu cür müzakirələrin Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya gündəliyi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığı bildirilib. Tədbirdə süni intellekt, dayanıqlı urbanizasiya və rəqəmsal transformasiya sahəsində mövcud çağırışlar və imkanlar müzakirə olunub. İnşaat sahəsində fəaliyyət göstərən yerli startapların təqdimatları keçirilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti Beynəlxalq Şəhər Salma Forumu WUF 13-dən əlaqədar Azərbaycana səfər edən əcnəbilərə müraciət edib. Qeyd edilib ki, WUF 13 vizası ilə və ya vizasız qaydada BMT-nin məskunlaşma proqramının qeydiyyatından keçərək ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 30 gün müddətinə ölkəmizdə olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçmək tələbindən azaddılar. Dünya gündəminə gəlincə. Vaşinqton Tayvan məsələsinə düzgün yanaşma sərgiləməsə, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında toqquşmalar, hətta münaqişələr baş verə bilər. Müvafiq açıqlamanı Pekində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampla keçirilən görüş zamanı Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping səsləndirib. Onun sözlərinə görə bu, iki ölkə arasındakı münasibətləri son dərəcə təhlükəli vəziyyətə sala bilər. Xi Jinping həmçinin vurğulayıb ki, Tayvan məsələsi Çin-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində ən vacib məsələ olaraq qalır. Çin gəmilərinin Hörmüz boğazından keçidi başlayıb. İranın qərarı ilə bu ölkənin boğazın idarə olunması protokollarına riayət etmək şərti ilə bəzi Çin gəmilərinin Hörmüz boğazından keçidinə icazə verilib. Çin Xarici İşlər Naziri və ölkənin İrandakı səfirinin apardığı danışıqlardan sonra iki ölkə arasındakı dərin münasibətlər və strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində Çin gəmilərinin keçidinin asanlaşdırılması məsələsi müzakirə olunub. Keçid prosesi ötən gecədən başlayıb. Latviyanın baş naziri Erika Silinya istefa verib. Hökumət başçısının parlamentdə çıxışı gözlənilsə də, bunun əvəzinə o, Nazirlər Kabinetində mətbuat konfransı təşkil edib. O, qərarını... Latviyanın baş naziri Erika Silinya istefa verib. Hökumət başçısının parlamentdə çıxışı gözlənilsə də, bunun əvəzinə o, Nazirlər Kabinetində mətbuat konfransı təşkil edib. O, qərarını da məhz bu mətbuat konfransında açıqlayıb. Latviyada hökumət böhranına bir neçə pilotsuz uçuş aparatının hava məkanını pozmasından sonra Müdafiə naziri Andris Putsun istefası səbəb olub. Müdafiə nazirinin istefasından sonra Silinyanı dəstəkləyən siyasi tərəfdaşlar baş nazirə etimad göstərmədiklərini bəyan ediblər. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında leysan və dolu ilə müşahidə olunan qasırğa çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Təbii fəlakət 100-dən çox adamın həyatına son qoyub. 60-a yaxın sakinin xəsarət aldığı bildirilir. 80-dən çox evə ziyan dəyib, onlarla baş malqara tələf olub. Qasırğadan ən çox Prayagraj şəhəri ziyan çəkib. Braziliyanın San Paulo şəhərində minlərdən tələbə nümayiş keçirib. Aksiyaya müəllimlər və ictimai fəallar da qoşulublar. Nümayiş iştirakçıları hökuməti təhsil sistemini zəiflətməkdə ittiham ediblər. Onlar təhsil müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə və büdcə ixtisarlarına imkan verməyəcəklərini bildiriblər. Etirazlara deputatlar da dəstək verib. Onlar tələbələrin nəqliyyat, qidalanma və tibbi yardım kimi əsas ehtiyaclarının qarşılanmadığını bildiriblər. Son dövrlər sosial şəbəkələrdə cərimələrin ödənilməsi, cərimeyə endirim, borcun bağlanılması və oxşar məzmunlarla reklam edilən bəzi internet səhifələrinin phishing məqsədi ilə istifadəsi müşahidə olunur. Bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Aparılan monitorinqlər zamanı ayrı-ayrı saxta internet resurslarının rəsmi dövlət platformalarını təqlid edərək istifadəçilərin bank kartı məlumatlarını və digər fərdi məlumatlarını ələ keçirməyə cəhd edildiyi müəyyənləşib. Xidmət vətəndaşlara sosial şəbəkələrdə yayılan şübhəli reklamlara etibar etməməyi, naməlum keçidlər vasitəsilə ödəniş əməliyyatları aparmamağı, kart məlumatlarını üçüncü şəxslərlə paylaşmamağı, ödənişləri yalnız rəsmi və dövlət informasiya

sistemləri üzərindən həyata keçirməyi, daxil olduqları internet səhifələrinin domen ünvanlarını diqqətlə yoxlamağı tövsiyə edir. Vətəndaşlara kiber dələduzluq halları ilə qarşılaşdıqda aidiyyatı qurumlara məlumat vermək məsləhət görülür. Və sonda hava haqqında məlumatdan tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

Vet. Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Rekslerimiz Apşeron. Rekslerimiz Apşeron. Azərbaycan xalq rəqsləri janr təsnifatına görə bir neçə növə ayrılır. Bu növlərdən biri də tarixi və ya məkan adları ilə bağlı rəqslər qrupudur. Apşeron rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Qədim Apşeronu tərənnüm edən bu oyun havası xarakterinə görə el şənliyini ifadə edir. Rəqs vivo, yəni cəld tempdədir. Gənclik eşqi ilə yaşayan insanların şadlıq hisslərini tərənnüm edir. Apşeron rəqsinin melodiyası Bayatı Şiraz muğamına əsaslanır.

0: gözlərini görürəm, mən onlarla fəxr eləyirəm. Çox aktivdirlər, çünki onlar bilirlər ki, həqiqət budur, haqq budur və onlar da haqqın yəni, hər zaman yanındadır.
1: Biz də
0: Çexiyədə yaşayan azərbaycanlılar olaraq bir olmağa çalışırıq. Hər zaman Azərbaycan xalqının yanındayıq. Haqsızlıqları, bizə qarşı törədilən soyqırımları unutmuruq. Və hər gün, hər dəfə bu barədə düşünürük və bacardığımız qədər bunu dünyaya çatdırmağa davam edəcəyik. Bu bizim Azərbaycanlı borcumuzdur, bu bizim vətənpərvərlik borcumuzdur və biz bunu sevə-sevə, heç kimdən əmir almadan, heç kimdən göstəriş almadan yəni özümüz həyata keçiririk.
1: Biz də var.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nəğmələrdir.

və bu istiqamətdə qarşıda duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Tədbirdə mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Dünya gündəminə gəlincə, Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası Çinin maraqlarına xidmət edir. Bu açıqlamayla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maliyyə Naziri Scott Bessent çıxış edib. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, Pekin boğazın yenidən açılması üçün əlindən gələni edəcək. Düşünürəm ki, onlar bacardıqlarını edəcəklər. Çin Hörmüz boğazının yenidən açılmasında çox maraqlıdır, deyə Bessent bildirib. Latviyanın isə baş naziri Evika Silinya istefa verib. Hökumət başçısının parlamentdə çıxışı gözlənilsə də bunun əvəzinə o, Nazirlər Kabinetində mətbuat konfransı təşkil edib. O, qərarını da məhz bu mətbuat konfransında açıqlayıb. Latviyada hökumət böhranına bir neçə pilotsuz uçuş aparatının hava məkanını pozmasından sonra Müdafiə Naziri Andris Prutsun istefası səbəb olub. Müdafiə Nazirliyinin istefasından sonra Silinyanı dəstəkləyən siyasi tərəfdaşlar baş nazirə etimad göstərmədiklərini bəyan ediblər. Türkiyədə IŞİD terror qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat həyata keçirilib. 47 vilayətdə aparılan reydlər nəticəsində 324 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Şübhəlilərin terror təşkilatına maddi dəstək verdiyi, əvvəllər qruplaşma daxilində fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Onlar həmçinin sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə terror təşkilatının təbliğatını aparıblar. Əməliyyatlar zamanı silah-sursat, çoxsaylı təşkilati sənədlər və rəqəmsal materialların da ələ keçirildiyi bildirilib.

0: danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Ne güzel, ne mühteşem. Azerbaycan Radyosu'nun 150'yi. Doğrudan da bu mühteşem bir bayramdı. Çünkü Azerbaycan Radyosu öz nizam intizamı ilə, səliqə səhmanı ilə, qonağa çox böyük hörməti ilə, qayğısı ilə həmişə seçilib. O gözəl işçilərimizin gülər üzü ilə həmişə qarşılaşmışıq orada, gözəl verilişlər yazmışıq. Çox böyük sənətkarlarımızın, dahi sənətkarlarımızın, dəyərli insanlarımızın həmişə səs yazılarını dinləmişik. Çox böyük zövqlə, böyük sevgi ilə. Yadıma gəlir, uşaqlıqda biz yuxudan Azərbaycan Radiosunun səsi ilə oyanırdıq. O səslə biz

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Əcnəbi, yerli. Zabitəli, yumşaq. Zaval, sevinc. Zavallı, xoşbəxt. Zay, yaxşı. Zalım, adil.

vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olub. Tədbirdə mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Mayın 16-sında Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Şəhərin Səsi adlı tədbir keçiriləcək. Əməliyyat şirkətindən verilən məlumata görə tədbir çərçivəsində memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim olunacaq. Tədbirin məkanı olan Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası müasir audiovizual incəsənət mərkəzinə çevriləcək. Saat 19:30-da başlayacaq tədbirə giriş sərbəstdir. İştirak isə əvvəlcədən qeydiyyat əsasında mümkün olacaq. Yeri gəlmişkən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu WUF 13-ün nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil edilib. Həmin yerlərdə bunu bildirən 5.9 ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi yol nişanlarının quraşdırılmasına başlanılıb və sabahdan bu yol nişanı ilə işarələnən müvəqqəti zolaqlar qüvvəyə minir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq küçələrini əhatə edir. Qanunvericiliyə əsasən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində bura daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq ediləcək. Tədbir bitəndən sonra nişanlar yığışdırılacaq və yenidən bütün nəqliyyat vasitələri müvəqqəti yaradılan zolaqlara daxil ola biləcəklər. Dünya gündəminə gəlincə, Vaşinqton Tayvan məsələsinə düzgün yanaşma sərgiləməsə, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında toqquşmalar, hətta münaqişələr baş verə bilər. Müvafiq açıqlamanı Pekində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampla keçirilən görüş zamanı Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping səsləndirib.

bağlanılması və oxşar reklam edən bəzi səhifələrin phishing məqsədi ilə istifadəsi müşahidə olunur. Qurum vətəndaşlara sosial şəbəkələrdə şübhəli reklamlara etibar etməməyi, naməlum keçidlər vasitəsilə ödəniş əməliyyatları aparmamağı məsləhət görür. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışında 5 mərhələnin nəticələrinə əsasən fərdi və komanda hesabında qaliblər müəyyənləşib. Yekunda Burgos komandasının üzvü Josh Barnett yarışın qalibi olub. O həmçinin bugün keçirilən sonuncu, 5-ci mərhələni də qələbə ilə başa vurub. Yeni Zelandiyalı idmançının təmsil etdiyi Burgos komandası isə komanda hesabında 1-ci yeri tutub. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının təşkil etdiyi yarışda dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparıb. Turnirin mükafat fondu 50.000 avrodan çox olub. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş.

0: 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

elə yandır sən mən oğlum gözünə qurma məni baxışla dara çəkər gözünə qurma hərdən qəlbimə dəyə sənsiz mən kimə nəyə

gözüm sənə qurban. Bir son bahar kimsən, naz et mənə gülsən. Günəş kimi gülümsən.

nənəzim sənə qurban. Bir son bahar gülümsən, naz et mənə gülümsən, günəş kimi gülümsən.

rəqslərin yaranmasında mühüm xidmətlər olub. Aran rəqsi də bu qəbildəndir. Unudulmaqda olan bu rəqsi Teyyub Dəmirov Aran bölgəsində eşitdiyi üçün melodiyanı bir qədər təkmilləşdirib və onu elə Aran adı ilə də ifa edib. Bayatı Şiraz muğamına əsaslanır. Bir el şənliyinin xoş əhval ruhiyyəsini ifadə edir. Oyun havası 1956-cı ildə limt alınıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
5: Biri varmış,
6: biri yokmuş. Olmamış xoruzun üçüncü banı, bir sükut qaplamış eli obanı. Ətrafda nə səs var, nə də səmir var. Ağaclar çatlaşır, ötür bayquşlar. Dağ dibində bu zaman, sulara kölgə salan o meşənin yanında, gecənin bu anında nəsə bir şey ağarır. Anasını axtarır bəlkə dəniz pərisi. O gözləyir yolunu, sığallasın bir onu. Pəri deyil o gəzən, qızdır, qızdır deyəsən. Özü də anlamadan nə axtarır bu zaman? Falçı nə eləmiş ona? Dərdə düşən o sona gecə vaxtı burada tək gəzir mürgüləyərək. Qıza demişdi qazaq, bir ilə qayıdacaq. Qürbət ellərdə o quş görünür ki, məhv olunur. Yoxdur o gündən bəri. Gənc qazağın gözləri qumaşla örtülmədi. Qohum qardaş bilmədi. Qızlar da ağlamadı. Qaralar bağlamadı. Torpaq uddu səsini. Onun ağ gövdəsini canavarlar yedi. Ah! Gözlərini bir sabah didib yedi qara quş. Onun da bəxti buymuş. Nahaq yerə yazıq qız gözləyir gecə yalnız. Gənc qazağın yolunu, görməyəcək qız onu, budur qızın taleyi. Aman Allah, söyləsən, neçin ona bu qədər cəzalar çəkdirirsən? Səncə müqəssir midir saf ürəkli o pəri, ki çalmışdır qəlbini bir qazağın gözləri? Yaxşı bəs kimi sevsin o atasız, anasız, əff et onu ya Rəbbim. Yetim qalmışdır o quş. Bir yuvasız quş kimi qərib gəzir çölləri, murada çatdır onu, hələ gəncdir o pəri. Yoxsa yadlar o qızı lağa qoyub gülərlər, tez saralar, tez solar gül dodaqlar, gülərlər. Öz göyərçin tayına aşıq olan göyərçin, söylə müqəssir midir? Aman Allah, de ne için qurban olsun göyərçin bir şahin pəncəsinə, bir hay verə bilməsin məşuqunun səsinə. O dərdlənir, ağlayır, ona dünya dar gəlir. Uçur, gəzir, düşünür, ağlamaq da ar gəlir. Xoşbəxt, dişi göyərçin göy üzündə süzərək bir

Allahdan istəyir öz tayını o mələk. Nədir onun istəyi, kimi gəzir yetim qız? Kimin eşqi ilə yanır o ömrü kəm, o baxtsız? Kim verəcək o qıza əzizindən bir xəbər? Bəlkə meşədə yatır axtardığı bir nəfər? Bəlkə də don çayında o atını suvarır, baxıb coşğun sular.

Külək dənizdə uzanıb dincəlir bir az. Ay da göy üzündən baxır onlara, əks edir sulara, sıx ormanlara. Sükuta qərq olmuş hər tərəf, hər yan. Budur, Neprin lap qucağından çırpınıb üzüşən uşaqlara bax. Sahilə toplaşır qaqqıldaşaraq. O gəzdicə gəzir, cansız, nəfəssiz. Geniş Neprdə lal kimi səssiz. Qara dumanları dağıtmış külək, sahildə dincəlir sakitləşərək. Göydə bardaş qurmuş buludlar lay lay, yenə göy üzündən işıq salan ay əks edir sulara, ağaclıqlara. Kainat sakitdir, çəkilmiş dara. Bax, bax, Neprdən hey gülə gülə xırdaca uşaqlar çıxdı sahilə. Onlar çığırışdı, gedək qızınaq. Gün çıxıb, bu çılpaq balalara bax. Qız uşaqlarıdır, sıx saçları var. Amma buradadır, çağırıram. Gəzək bir yem tapaq bugün axşama. Oynayaq biz, gəzək biz. Qoy səslənsin nəğməmiz. Belə keçir günləri. O sevdalı dilbəri falçı bu dərdə salmış, gül camalı saralmış. Qız palıd zirvəsinə çıxdıqdan sonra yenə sürüşüb yerə düşür. Balıddan biraz bəri, haman su pərləri sakitcə gözləyirlər. Sonra da birər-birər qızı qıdıqladılar. Ah, o gözəl, o niyar, gözəlliyin baharı, heyran qoydu onları. Səs gəldi, qulu qu. Üçüncü ban oldu bu. Demək açıldı səhər, suya girdi pərilər. Turaqaylar uçaraq cikkildədi yenə bax. Qu-qu quşu ötərək palıqda eləşdi tək. Cəh-cəh vurdu bülbüllər, dindi meşə və səhər. Qızardı göy yaylaq.

0: Çox ağırdır yuxusu, oxuyur qubu quşu. Eşitmir qız onu, öz ömrünün yolunu ölçməmişdir o pəri. Bərk qapanmış gözləri. Elə bu vaxt, bu zaman, bu palıdlı ormandan atlı gəlir bir qazaq. Altındakı ata bax, ayağını sürüyür. Yorulmuşdur yoldaşım, bugün dincələk biraz. Ev yaxındır, qızcığaz açar darvazaları. Aman atım, tez ol bir, evə məni tez yetir. Yorulmuşdur yazıq at, ayaqları amanat, sanki beli qırılır, ilan kimi qıvrılır. Aha, palıd görünür, aman Allah, özüdür. Yəqin məni görən tək qəsdən mürgüləyərək yatmış bu nazlı canan. Qazaq düşür atından, qıza tərəf yönəlir. Aman Allah, bu nədir? Yazıq qazaq bağırır, qızı öpür, çağırır. Yazıq ki, faydasızdır. Sənsiz könlüm yalnızdır. Bizi ayrı saldılar. İyi, zavallı qazaq sinəsində min bir ah, axıtdı göz yaşını, öz sevdalı başını birdən çırptı palıda. Şam kimi söndü o da. Qızlar dəstə-dəstə gedir biçinə, çöl boyu şərqilər oxuyur yenə. Anası ötürdü doğma oğlunu, düşmənlə vuruşa göndərdi onu. Qızlar evə gedir, palıd altda tək dayanmış yorğun at, gözləri ürkək. Atın bu yanında uzanıb qoşa, bir qazaq, bir də qız yatır baş başa. Onları qorxutmaq istədi qızlar. Sonra gördülər ki, ölmüşdür onlar. Qorxudan dedilər, gəlin qaçaq biz. Gəldi kənd qızları səssiz, səmirsiz. Axdı yanaqlara isti göz yaşı. Yığışdı qazağın yarı, yoldaşı. Əvvəlcə ürəkdən yanıb qazağa, sonra başladılar qəbir qazmağa. Onları qanunla dəfn elədilər. Yolun kənarında bu iki məzar, ölən bir eşqidən qaldı yadigar. Kimlərə üz tutub soruşsun vətən, kim oldu bunları vaxtsız öldürən? Bu dərtli, qəmli gündə o qazağın üstündə bir can bastırdı onlar. Qızcığazın qəbrinə qızıl güllər qoydular. Quşlar bunu duydular, ququ quşu ara bir gəlib nəğmələr deyir. Hər gecə bülbüllər də ağlayırlar bu dərdə. Günəş doğana qədər Dnepr-dən pərilər qızınmağa çıxırlar. Ah, o sevgi, o məzar.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1961-ci ildə lentə alınıb.
2: Nə işin var sən burada? Hansı üzlən qayıtdın? Çəkil.
3: Bəs gitmən sana bu.
2: Niyə?
4: Elədiyin, yaşadığın heç nə mənə maraqlı deyil.
2: Nə olub?
5: Gedək də abdum.
2: Hara gedək?
5: Atamın yanına.
6: Kim eləyir buna, kim?
4: Sən heç vaxt belə görməmişdim.
3: Kızından ne haber, bir şey öğrenebildin?
5: Sen kayıtmışsın.
4: Kayıtmışam.
2: Ata!
5: Bir de biz tek koymadı. Çok darıkmıştım sanki.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.5 FM.

92 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev tullantıların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradılıb. Qeyd olunub ki, agentlik tullantıların idarə edilməsi və tullantı haqlarının toplanması sahəsində dövlət nəzarətini, tənzimləməni və əlaqələndirməni həyata keçirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumdur. Nazirlər Kabinetinə fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Azərbaycanda qadın hüquqlarının təmin olunması və gender bərabərliyinin təşviqi dövlət siyasətinin mühüm prioritetlərindəndir. Ölkəmizdə qadınlar siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni həyatda fəal iştirak edirlər. Həmçinin dövlət qurumlarında, diplomatiyada, təhsil və dövlət idarəçiliyində yüksək vəzifələr tuturlar. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanın Buxara şəhərində keçirilən 2-ci Asiya Qadınlar Forumunda çıxışında səsləndirib. Səfər çərçivəsində spiker bu ölkənin Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva, Türkmenistan Məclisinin sədri Dünya Gözəl Qulmanova, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədri müavini Maryam Majid bin Zeneya ilə də görüşüb. Görüşlərdə ölkələr arasında münasibətlərin mövcud inkişaf səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib, əlaqələrin dərinləşməsində iki ölkənin dövlət başçılarının rolu xüsusi vurgulanıb. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən şəhər salma fəaliyyətində tikinti, yanğın, texniki və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında dövlət nəzarəti mövzusunda dəyirmi masa təşkil edilib. Bildirilib ki, məqsəd şəhər salma fəaliyyəti zamanı vətəndaşların təhlükəsizliyinin etibarlı şəkildə təmin edilməsinə dair müzakirələrin aparılması və bu istiqamətdə qarşıda duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olub. Tədbirdə mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Mayın 16-sında Bakı şəhər qarşıda duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olub. Tədbirdə mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Mayın 16-sında Bakı şəhər salma həftəsi çərçivəsində şəhərin səsi adlı tədbir keçiriləcək. Əməliyyat şirkətindən verilən məlumata görə tədbir çərçivəsində memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim olunacaq. Tədbirin məkanı olan Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası müasir audiovizual incəsənət mərkəzinə çevriləcək. Saat 19:30-da başlayacaq tədbirə giriş sərbəstdir. İştirak isə əvvəlcədən qeydiyyat əsasında mümkün olacaq. Yeri gəlmişkən, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu WUF 13-ün nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil edilib. Həmin yerlərdə bunu bildirən 5.9 ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi yol nişanlarının quraşdırılmasına başlanıb və sabahdan bu yol nişanı ilə işarələnən müvəqqəti zolaqlar qüvvəyə minir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti ayrı.

Müharibəsi ilə əlaqədar zərər çəkən Ukraynalı uşaqların Azərbaycanda reabilitasiyası prosesi davam etdirilir. Daha 18 uşaqdan ibarət qrup ölkəyə gətirilib. Onlara emosional vəziyyətlərinin stabilləşdirilməsi, cəmiyyətə inteqrasiyalarının dəstəklənməsi məqsədi ilə 10 günlük proqram çərçivəsində tibbi və sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri göstəriləcək. İştirakçılar müxtəlif müayinələrdən keçirilir, psixoloji dəstək göstərilir və təhlükəsiz mühitdə istirahət imkanı qazanırlar. Rəsmi dövlət platformaları adından internet istifadəçilərinin fərdi məlumatlarını ələ keçirilir.

ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddət intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12 və 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: 199-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

0: 100 ilin sirri yenidən efirdədir. Bu dəfə çox maraqlı bir qonağımız var. Azərbaycan televiziyasının peşəkar diktoru, illərlə sevilən və hörmət olunan səs, sima, əməkdar artist Sevda Ağazadə qonaqdır. Sevda xanım, salam.
1: Salam.
0: Necəsiz?
1: Çox sağ olun, çox yaxşıyam. Siz necəsiz?
0: Mən də yaxşıyam. Necə sevirsiniz özünüz?
1: Çox sərbəst, çünki sizinlə bir balaca söhbət elədik. Auranız çox gözəl.
0: Təşəkkür edirəm, siz də çox gözəlsiniz. Səsiniz, illərdir dəyişməyən simanız, insana doğmalıq verən Sevda Ağazadə fenomeni. Mən çox xoşbəxtəm və fəxr edirəm ki, bugün sizdə müsahibə alıram.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Hüzurlu gördüm sizi, qəribə belə ruhi, mənəvi xoşbəxtliyiniz var. Bir balaca veriliş öncəsi danışdıq. 5-ci ümrə səfərindən qayıtmışsınız. Amma verilişin sonuna doğru istəyirəm ki, o hüzur dolu bitirək onu. Ona görə də sadəcə tamaşaçılar və dinləyicilər üçün spoiler verirəm, kino dili ilə desək. Amma verilişin sonunda danışacağıq ümrə səfərindən. Qayıtmaq istəyirəm illər əvvələ. Gənc Sevda necə oldu ki, Azərbaycan televiziyasında diktor olmaq arzusuna gəldi?
1: Uşaqlıqdan mən bunun arzusundaydım. Mən hətta 5 yaşında olanda şəklim var. Mən belə oturmuşam, əllərini də belə qoymuşam. Və evim oğlu da mən şəklimi çəkir. Mən də orada deyirəm, mən diktor olacağım.
0: 5 yaşında.
1: Yəni belə oturacağım, 5 yaşında. Təsəvvür edirsiniz, o deyir, kəlməni attın, ifadəni attın kosmosa. Və elə bir ki, bir illər keçəndən sonra o arzum mənim həyata keçdi.
0: İndi müasir psixologiyada manifestləmək deyirlər də. Bu daha çox da bu astrologiya ilə, büyüklərlə filan.
1: Təsəvvür edin ki, mən maraqlanıram.
0: Maraqlanan xanımlar deyir ki,
1: bu sahə ilə. Və indi də mən maraqlandığım üçün bəzi fəndləri bildiyimə görə mən təsəvvür edin ki, öz arzularımı reallaşdıra bilirəm.
0: Manifestləyə bilirsiniz. Amma o 5 yaşda Sevda da manifestləmişdi də.
1: Onda bu arzu idi, sadəcə arzu idi. Yəni heç ağlıma da gələ bilməzdi. Özə bilirsiniz də, mənim ali təhsilim də texniki təhsil olub. Yəni təsadüfən mən efirdə görəndə ki, onda Nərgiz Cəlilova mənimlə eyni institutda oxuyurdu.
0: Neft və kimya institutu o vaxt.
1: Bəli, o vaxt ki, neft və kimya institutu.
0: Çox qəribədir. Başdan sözünüzü bağlayın, kəsirəm. Sanki bu neft və kimya institutu televiziya üçün, radio üçün çox qəribə şəkildə kadr hazırlayır və peşəkar kadr hazırlayır. Bax, adını siz çəkdiniz birini.
1: Bəli.
0: Nərgiz Cəlilova. Siz özünüz, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Salat Nəsgərova qəzet jurnalistikasından gəlmişdi. Rahib Azəri, o özü də neft və kimya institutunu bitirib, çox qəribədir yəni.
1: Bilirsiniz niyə görə? Bəs niyə mən o instituta getdim? Məktəbi qızıl medalla bitirmişdi.
0: Hamısı
1: elə bilirdi ki, mən jurnalistika fakültəsini seçəcəm. Birinci o ailədən gəlirdi. Mənim anam, dayım, bacım. Elə bir bizim nəsildə o institutda oxuyanlar olub.
0: Yəni, neft ölkəsində neft institutunda oxuyanlar da belə.
1: Və təsəvvür edin ki, mən böyük bacıma dipdə ilə yanaşırdım. Çünki o institut təkcə təhsil vermirdi. Hər tərəfli bir insan yetişdirirdi. Mən bacım institutda oxuya-oxuya neçə dəfə xaricdə olub. Və mən də onun arzusundaydım ki, bax, mən belə bir yerdə oxumaq istəyirəm. Sənədlərimi verdim bir imtahanla, 4 imtahan vermədim. Çünki birinci imtahanla elə 5 aldım. Qayda da elə idi ki, qızıl medalla bitirən insanlar məktəbi. Onlar bir imtahanla 5 alırlarsa artıq tələbədirlər. Və bir imtahanla o institutun təzə açılmışdı o fakültə. İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması.
0: Yəni biz sizinlə maraqlıdır. 5 yaşınızda belə deyəm, belə dediniz də, belə deyəm şəkil çəkdirmişsiniz. Kimdən görmüşdünüz onu? Ümumiyyətlə o diktor fenomeni sizin üçün kimi idi? O sehirli qutuda kimi görmüşdünüz ki, 5 yaşında qızcığaz deyək də, belə deyənir ki, kimi görmüşdünüz elə ekranda?
1: Bax, indi yadıma gəlmir.

0: görüşmədim. Amma yəqin ki, nəysə, elə də yalan görməmişəm. Amma yəqin ki, uşaq fantaziyası da, yəqin elə düşünmüşəm ki, belə də yanmaq lazım.
1: Bu yəqin həmin dövrlər Roza xanımın efirdə olan vaxtına təsadüf edir.
0: Yadıma gəlmir. Bax, deyim sizə ki, yadıma gəlmir. Bilirsiniz nə yadıma gəlir? Mən məktəbdə oxuyurdum. Bizi məktəbdən tez-tez dəvət edirdilər məktəbli verilişlərinə. Və mən Roza xanımı təsadüfən elə bir qapı açıldı. Diktor otağının qarşısındaydım. Qapı açıldı. Roza xanımı gördüm içəridə və qapı bağlandı. İndi kimsə çıxdı, kimsə girdi içəri, yadımda deyil. Təsəvvür eləyin ki, fikrim qaldı onun yanında. Məktəbli qızam, bilmirəm, neçinci sinifdə oxuyuram. Mən bəhanə eləyib qapını açırdım.
1: Görmək üçün.
0: Görmək üçün onu.
1: Qapı bir də bağlanırdı.
0: Bağlayırdım da, sonra... Axırda Roza xan bir siz nə dedi? Ay bala, gir içəri görüm nə demək istəyirsən. Onun belə bir danışığı var, belə şirin danışığı var. Bax, inanırsınız o Roza xanıma olan mənim o sevgim indiyə qədər, bugünə qədər, yəni nəinki Roza xanım, bütün kimlərlə işləmişəm, bugünə qədər mən o qədər onların xətrini çox istəyirəm. Seçilmiş... İnsanlarla işləmişəm mən. Mən iş barədə demirəm.

0: insanlar idi onlar.
1: Mən maraqlıdır, Sevda Ağazadə üçün səs sadəcə danışığı qarşı tərəfə çatdırmaq üçün vasitədir, yoxsa daxili aləminizin xarici dünyaya açılan qapısı?
0: Anladım sizi. Mən sizə deyim ki, səs ümumiyyətlə insana o anadan gəlmə vergi kimi verilir. Düzdür, sonra səsi düzəltmək olur, mümkündür. Çünki mən heç vaxt yadımdan çıxmaz, Alı Pugaçova bir dəfə müsahibəsində demişdi, o söz yadımda qaldı. Deyir, istənilən adam mahnı oxuya bilər, tək ki, müəllimi yaxşı olsun. Yəni, istənilən, mən indi də tələbələrim var ki, mən onların səsini yerinə qoya bilirəm. Amma səs özü, o tembri, tonu, çalarları, zəngin çalarları olan səs, o anadan gəlmə verilir. Bizdə yəqin ki, o anadan gəlmə verilən səsdir.
1: Ailədə belə gözəl səsi olan ikinci bir nəfər var.
0: Məndən böyük bacım var. O da, məsələn, telefonda oyna danışanda, mən elə bilirəm ki, özümə işidirəm.
1: Nə gözəl.
0: Yəni, var, onun da səsini.
1: Yəni, o da ev kimi en üstünü bitirir.
0: Bəli,
1: bəli. O da istəsəydi, yəqin ki, aparıcı ola bilərdi də, istəmək.
0: Yəqin ki, istəsəydi ola bilərdi, amma mənim də efirə gəlməyim bir təsadüf.
1: Sizin qədər gözəldi o da?
0: Mən bacımı çox gözəl sayıram. Yəni, o sualı verirsiniz, amma indi bacım də əlbəttə.
1: Yəni, efir üçün deyirəm, əstəğfurullah. Yəni, efirə yaraşmaq, efir qarşısında, kamera qarşısında olmaq üçün xanım aparıcılara xüsus bir gözəllik də lazımdır.
0: Bizi necə seçirdilər? Xarici görünüş, səs, danışıq.
1: Neçənci ilə gəlmişsin ilk dəfə?
0: 84-də radio gəlmişəm. 2 ay işləyəndən sonra, elə bil, 84-ün axırlarında. 85-ci il, martın 10-da məni Natəvan xanım Hacıyeva efirdə tamaşaçılara təqdim etdi.
1: Radioya seçiləndən sonra televiziya seçilmişsin? Yəni, seçimlər eyni anda olub, yoxsa?
0: Yox. Mən, bax, onu demək istəyirdim ki, mən Nərgiz Cəlilovanı gördüm efirdə, öz tələbə yoldaşım, biz Komsomolda bir işləyirdik onunla. Zəng elədim və təsadüfən təsəvvür edin ki, diktor otağına zəng eləyəndə telefonu Nərgiz götürdü. Və dedim, Nərgiz, mən də gəlmək istəyirəm. Dedi, sən bura gələ bilməzsən. Çox çətindir bura gəlmək. Mən də onda 2 yaşında körpə, oğlum körpə idi, 2 yaşı var idi. Radioda eşitdim ki, elan verilib. Televiziyadan əlimi çəkdim. Mənə dedilər ki, çox çətindir, çox. Birdən radio elan verdi və mən radioya gəldim ki, bu müsabiqəni keçmək üçün 300 nəfərdən çox adam yazılmışdı.
1: Yetəri qədər çox.
0: Bəli, biz 3 aya yaxın keçdik konkursdan. Yaydan mən elə bil qışa qədər o 3 ay elə bil hazırlaşırdıq. Ayda bir dəfə, nə bilim, bizi çağırırdılar. Bir etapdan o birisi etapa keçirdik, sonra ikinci, sonra axırda üçüncü etapa 7 nəfər qalmışdı. Və onların içindən bir səs seçilməli idi. Zəng elədilər ki, o bir səs sizsiz, mənim üzümü görməyiblər. Səsə görə məni radioya bir yeri idi, seçmişdilər.
1: Yaxşı ki, siz seçmişdiniz.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Və 2 ay radioda işləyəndən sonra Allah rəhmət eləsin, Elşad Quliyev. Onun rolu mənim həyatımda çox böyük oldu. Elşad Quliyev soruşub ki, elə bil, Zöhrab müəllimdən, radionun direktorundan ki, sizə bir o, səsi çox bəyənirik də, çox gözəl səsdir. Onun xarici görünüşü necədir? Bəlkə televiziya keçirək o səsin sahibini. Zöhrab müəllim də deyib ki, çox çirkin qızdır. Elşad müəllim dedi ki, onda gəlsin yeni diktorumuz, radio diktorumuz tanış olaq onunla. Və mən gəldim tanış olmağa. Mən içəri keçəndə Elşad müəllim ayağa durdu, dedi, siz kimsiz? Dedim, bəs bayaq çağırdığınız radio diktoru Sevda, onda Ağayeva idi. Dedi, keçin, əyləşin. Bir dəqiqə tez telefonla zəng elədi, dedi, Zöhrab, qaça-qaça gəlirsən bura, onu mən eşitdim. Və Zöhrab müəllim elə bil radionun binasından, televiziyanın binasından o boyda kişi qaça-qaça gəlib dəngi nəfəs içəri keçdi. O gələnə qədər də Elşad müəllim məndən soruşur da, yəni, haram bitirmişsiniz, necə olub gəlmişsiniz, yəni o etapları soruşdu, necə hazırlaşmışsınız. Elşad müəllim benim yanımda. Ona deyir ki, utanmırsan yekə kişi.

Sən gözəl bu qız üçün deyirsən ki, çirkindir. Mən də bu söhbətdən xəbərim yoxdur axı. Zürab müəllim də ona deyir, Elşad müəllim, siz televiziyaya 4 diktor götürdünüz. Onda Nərgiz, Nailə, Ülkər, Aygül Qaradağlı bir yerdə gəlmişlər də televiziyaya. Bizə radioya bir yer ayırmışsınız. Biz artıq sevda

0: Kanalasız.
1: Aparatsız televizyonu.
0: Üstad müəllim dedi, o televiziyada işləyəcək. Məndən hələ heç nə soruşmurlar. Biz onu televiziyaya keçiririk. Mən dedim, Üstad müəllim, mümkün deyil mənim televiziyaya keçməyim. Evdə narazılıq olacaq, körpə uşaq var evdə. Dedi, yox, siz televiziyada işləməlisiniz, bilirsiniz niyə görə. Ümumiyyətlə, şərq üslubunda qızları biz götürürük işə. Amma siz həm şərq, həm qərb üslubunda da sizin üz cizgiləriniz.
1: Simanız.
0: Onda da Moskvaya elə bir verilişlər hazırlanırdı, göndərilirdi. Sonra Türkiyə ilə yeni əlaqələr açılmışdı. TGRT yadınıza gəlir. Bəli. O proqramı biz elə bir aparıcı ilə, diktorla bir yerdə çəkib proqramlar göndərirdik. Siz bizə lazımsınız.

0: televiziyada kamera qarşısında hər zaman gözəl və cazibədar görünmək yormayıb sizi? Ya, televiziyanın bir ənənəsi vardı. Rahatlıqdan çıxartmayıb sizi, konfortunuzu müəyyən mənədə pozmayıb illər ərzində. Yoxsa alışmısınız?
1: Gözəl sualdır. Amma yəqin ki, mənim təbiətim elədir ki, evdə də oturanda dik otururdum ki, yəni belə oturmaq lazımdır, öyrənmək lazımdır.
0: Efir, peşəkar, etika sizin həyatınızın bir hissəsinə çevirir.
1: Bir hissəsi idi. Mən sizə deyim, inanmazsınız, mən 20 ilə yaxın xəbərləri oxumuşam. Mən duzlu şey yemək nədir bilmirdim, tum çırtlamaq nədir bilmirdim. Çox isti, soyuq, mən indi də hal-hazırda, mən soyuq su içmirəm.
0: Səsinizə görə?
1: O mənim həyat tərzimdir, səsə görə yox. Öz sağlamlığıma görə. Hmm. Ona görə o illərlə, yəni, məsələn, mən verilişə çıxanda mən yemək yemirdim. Yəni, mən bilirdim ki, insan nə qədər çox ac qaldıqca bir o qədər də səsi, yəni diafraqma işləyir. Biz elə olurdu ki, o keçid dövründə saatlarla efirdən informasiya oxuyurduq. Onu dözmək lazımdır. Öskürək tutmasın, nəfəs kəsilməsin, cümləni axıra qədər deməyi bacarmaq lazımdır. Vurğunu harda qoymaq ki, nəfəs də alaq. Yəni, onlar hamısı illərlə gəlmiş və yəqin ki, mənim həyat tərzimə çevrilib. Amma mən efirə çıxmasam da, tutaq ki, efirə gec-gec çıxıram. O həyat tərzi məndə qalıb. Bilmirəm indi, o yəqin həm xasiyyətdən gəlir.
0: Yəqin ki, xasiyyətdən gəlir.
1: Həm də mən televiziyaya çox minnətdaram ona görə ki, hətta mən sizə bir söz deyim ki, bax, indi yaş məsələsinə görə də artıq yaşa görə, məsələn, biz uzaqlaşdırılmalıyıq da. Mən demişəm ki, bir ildən sonra məni tanımayacaqsınız. Daha yaxşı olacağam. Bax, o məqsədi qarşıma qoymuşam. Adətən insanlar işdən gedəndən sonra arxayınlaşırlar. Mən yox, mən daha yaxşı görünməliyəm.
0: Səyyədə xanım, ilk efir gününü xatırlamaq istəyirəm sizdən. Dediniz ki, Natəvan Hacıyeva sizi efirə hazırladı.
1: Efiri təqdim etdi.
0: Təqdim etdi və siz orada nəsə elan eləməliydiniz.
1: Bəli, martın 10-u.
0: İstəyirsinizsə xatırlayaq, istəmirsinizsə yox.
1: Yox, yox, xatırlayaq. Buyurun. O çox gözəl xatirədir. Buyurun. Martın 10-unda mənə dedilər ki, sən martın 10-u efirə çıxacaqsan.
0: 85-ci il.
1: 85-ci il. Və bir ay, nə bilim, ay yarımdan çoxdur məni hazırladılar o efirə. İki cümlə deməliydim. Onda elə bir Moskvaya keçirdik. Deməliydim ki, saat 11-də Moskvadan Sovet İttifaqına xidmət edirəm verilişi başlanacaq və ondan sonra da hansısa veriliş olacaq. Nəysə belə bir şey.
0: Bir mən ayda, ay hazırlaşıram.
1: Bu iki cümləni hazırlaşıram mən.
0: 40 gündür.
1: Nə bilim, bir aydan çoxdur hər halda. Rafiq Hüseynov da, Rafiq Hüseyni
0: rəhmətliyə
1: çox gözəl insan idi. Rafiq müəllim haqqında bir ayrı bir danışmaq lazımdır. Rafiq müəllim də məni hazırlaşdırır, yəni ki, arxayın ol, həyəcan təbiidir, Sevda xanım, yəni ki, həyəcan varsa məsuliyyət var. Və Natıvan xan məni təqdim edir, Rafiq müəllim də dayanıb da yanımızda o görünmür, Natıvan xanla mənəm efirdə. Və deyir ki, təzə diktorumuz var, sizi təqdim edirik, Sevda Ağayeva və o indi sizə növbəti verilişləri təqdim edəcək. Və mən indi kameraya baxıram, necə öyrədiblər. O iki cümlə yadımdan çıxdı. İnanırsa yadımdan çıxdı. Nə deyəcəm, yadımdan çıxıb. Amma özümü itirmədim. Və elə bil ki, ikinci cümləni birinci dedim. Birinci cümləni ikinci
0: dedim. Yaddaşınızda nə qalıbsa o...
1: Vəziyyətdən çıxdım.
0: Təqdim elədim.
1: Yəni, vəziyyətdən çıxa bildim və verilişə keçdilər, məni təbrik elədilər.
0: Amma siz bilirsiniz axı.
1: O yadımda qaldı ki, yəni ki, unutdum da elə bir. Amma vəziyyətdən çıxdım. Və o elə bil ki, o vəziyyətdən çıxmaq anı var. O elə bil ömürlük həkk olundu beynimə. Yəni, mən həmişə belə çıxılmaz vəziyyətdə olanda efirdə həmişə yadıma salırdım ki, ilk efirdə mən vəziyyətdən çıxdım. Deməli, Sevda, sən bunu da bacaracaqsan.
0: Sonraki dövrlərdə.
1: O mənə çox kömək oldu, o vəziyyət.
0: Sevda xan, bugünkü peşəkar, əməkdar artist Sevda Ağazadə 85-ci ilin 10 mart tarixinə qayıtsaydı, o iki cümləni yadından çıxaran gənc Sevdaya nə pıçıldayardı?

0: Mən ümumiyyətlə çox optimist adamam və mən heç vaxt demirəm ki, hadisə baş verdi, problem oldu. Mən problemi problem saymıram. Problemdən həmişə çıxış yolu var. Və mən deyərdim ona ki, aferin sənə, bu problemi də həll elədin. Yəni, problem yaratmadın.
1: O zaman elə aferin. Amin Sevdaya da. Sizə təbii ki, söz yox. Efirin əvvəlində qeyd elədim ki, səsinizin o gözəlliyi, gənc çaları filan. Mənə maraqlıdır bu səsin sahibinin sükut anı, susma anı necə olur? Ümumiyyətlə, tez-tez mi susan adamsız? Çünki işiniz danışmaq, ünsiyyətə girməklə bağlı olub illərlə. Susanda necə susursunuz? Ümumiyyətlə, siz susanda hər şeyi bitirən xanımsız mı yoxsa?
0: Məni efirdən görənlər, o neçə il qabağı deyirəm, onlar həmişə elə düşünürdülər ki, mən çox sakit, incə, belə bir insanam həyatda, sakit adamam. Amma əksinə idi. Elə bil ki, o, indi mənim tanışlarım, dostlarım, qohumlarım məni daha...
1: Bizi qınamayın, elə təsir bağışlayırsınız, ona görə elə düşünürük.
0: Yəni, o bütün o yığıncaqların elə bil ki, onları təşkil eləyən, deyib gülən, yəni bir gündə olsa yığıncaqsız qalmağı bacarmayan bir insan idim mən.
1: Yəni, İndi də eləyəm. Dost məclisinin lokomotivi belə deyək.
0: Bəli, bəli. Yəni, xoşum gəlirdi, yəni belə iştirak eləmək. Amma yaşa doğduqca artıq həyatda bəzi yəni, dərsləri aldıqca və Allahımı çox şükür eləyirəm ki, mən bu qərara gəlmişəm, yəni məni bu yola yönləndirib, mən daha çox susuram. Bilirsiniz necə?
1: Çox maraqlıdır.
0: Yaxşılı insanlar evdə məsləhət verməyi sevirlər də. Cavanlara, evdə olan yəni, öz ailə üzvlərinə yaxşılısan və məsləhət verirsən. Mən onu artıq eləmirəm. Mən susuram. Çünki görəndə ki, onlar artıq öz həyatlarını, özləri, mən necə qurmuşam özüm, öz həyatımı?
1: Müstəqil.
0: Müstəqil, tək, yanımda heç kim olmayıb. Və mən meydanı onlara verirəm. Mən bir dəfə deyə bilərəm ki, bu stəkan burada olmasa daha yaxşıdır. Mən o sözü ikinci dəfə ömrümdə demərəm. Və mən hiss eləyirəm ki, mən son vaxtlar daha çox susuram.
1: Bu sirri, yəni daxili aləminizdəki bu qayda qanunu, susmaq qaydasını, evdə o ailə üzvləri bilirlər, demişsiniz onlara, yoxsa...
0: Yəqin ki, hiss eləyirlər.
1: Hə, hiss eləyir. Onda efir vasitəsilə ilk dəfə...

0: Çox şey dözən adam necə olur? Yəni, mənimlə hər cür hərəkət etmək olar. Yəni, nə mənada? Yəni, rahat olmaq olar. Amma mən elə bir momentdə dönüb, yarıda qoyub, çıxıb gedə bilərəm ki. Həmişəlik.
1: Yəni, düşünürlər ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Əşi, sevdadır da, bunu da bu dəfə bağışlayacaq.
0: Baxın, o, yəni bunu keçər. Yəni, onunla bunu eləmək olar. Yəni, bu sözü demək olar ona. Bu hərəkəti eləmək olar. Amma elə momentdə mən qoyub, dönüb, daha izmi də tapmazlar. Elə dönürəm ki. Yəni, o xasiyyət bizdə var. Yəni, qız bürcündə olan.
1: Kulminasiyada bitirməyi sevirsiniz. Belə
0: kulminasiyada başlayın. Yox. Yəni, elə bir moment ola bilər ki, artıq, yəni, geriyə yol yoxdur. Amma mənlə rahatdırlar ki, yox, o yəni, başa düşər, keçər.
1: Həqiqətən geriyə yol yoxdur,
0: mən yoxsa? Mən bunu bilirsiniz, nə də, təkcə mən bilirsiniz, bəzi birdən tanışaçılar onu elə bilər, mən şəxsi məsələləri demirəm. Mən ümumiyyətlə ünsiyyəti deyirəm, insanlarla ünsiyyəti deyirəm. Doğrudan da çox rahat. Məsələn, mən indi dərs deyirəm aparıcılara, müxbirlərə dərs deyirəm, onların mənlə çox rahatdır. Mən onlarla düz otur, tərpənmə, telefona cavab vermə, məndə elə şey yoxdur. O azadlığı verirəm onlara. Amma mənim məsələm dərsimdə telefona heç imkan vermişəm baxın, amma heç gizlində də baxan yoxdur telefona.
1: Maraqlı olur da dərsləriniz.
0: Ona görə də mən yəni demək istəyirəm ki, o azadlığı verirəm.
1: Başa düşürəm.
0: Amma yəqin ki, maraqlıdır ki, uşaqlar onu eləmirlər. Yəni, vaxtları yoxdur telefona baxmaq.
1: Sədiq xanım, susmaqla bağlı bir ifadə işlətdiniz. Geriyə yol yoxdur. Həqiqətən mi geriyə yol yoxdur?
0: Yoxdur, yox.
1: Heç bir halda. Yo,
0: əgər mən dönüb gedirəmsə və yaxud həmişəlik susuramsa.
1: Bu tək şəxsi münasibətdən söhbət getmir. Dostluq, iş, prinsip, heç bir halda.
0: Yox, əgər mən dönüb gedirəmsə və yaxud həmişəlik susuramsa.
1: Bu tək şəxsi münasibətdən söhbət getmir. Dostluq, iş, prinsipial olaraq həyat fəaliyyəti, həyatın müxtəlif sahələri, sevda qazadə dönüb üzün çevirib getsə geriyə yol yox.
0: Mən o, ola bilsin ki, mən diplomatik münasibətləri saxlayım. Yalnız diplomatik münasibətləri, ondan o tərəfə yoxdur.
1: Həyatın bir anının sevdası, yoxsa sevdanın həyatının bir anı?
0: Həyatın bir anın sevdası. Bilirsiniz niyə görə? Çünki o veriliş çox populyar oldu.
1: Bəli.
0: O veriliş şəxsən mənə görə yaradıldı. Deyim necə? Yəni, yeni bir veriliş açmaq lazım idi. Yazıçı Firudin Ağayev və kinoproqramlar redaksiyasının baş redaktoru Əhməd Aşurbəyov, Allah hər ikisinə rəhmət eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Onların da mənim həyatımda rolu çox böyük oldu. Onlar mən yenicə

0: insan özü öz verilişi haqqında təbii deyəcək ki.
1: Məncə də həyatın bir anı ən populyar verilişidir.
0: Bilirsiniz niyə görə? Bax, mən sizə deyim. O verilişə hamı baxırdı. Bir kanal idi cəmi ölkədə. Və o bir kanal xarici film verirdi. Retro verilişi var idi. Amma retroda köhnə filmlər
1: retro gedirdi. Filmlər verilirdi.
0: Biz verirdik yeni filmlər.
1: Bəli.
0: Əlbəttə ki, daha çox. İndi tutaq ki, Ailələr və Talilər o da populyar veriliş idi. Nə qədər insan ona baxa bilər, yəni nə qədər ailədə problem var və o problemlərini həll etmək üçün o verilişə baxır. Bir də var ki, ölkədə nə qədər xarici filmə baxmaq istəyən, xarici filmi görmək istəyən, axı kanal birdir.
1: Bəli, sizə bir
0: yəni,
1: şey...
0: Yəni o mənada biz çox məktublar alırdıq.
1: Bizim tək xarici kinoya açılan qapımız və pəncərəmiz Sevda Ağazadənin apardığı Həyatın Bir Anı verilişidir və tək axı veriliş də veriliş sadəcə siz orada kinonu təqdim eləmirdiniz. Siz rejissor haqqında, ssenarist, filmin sinopsisi,
0: çəkilişlərdik, o filmin çəkilişlərini. Amma sizə bir söz deyim, buyurun. Çox böyük riskə gedirdik. Çünki filmlərin çoxu lisenziyasız idi. Yəni onu da deyim sizə ki, yəni o böyük iş görür. Mən belə indi baxanda deyirəm ki, çox böyük risk idi. Yəni böyük iş görülürdü.
1: Nə həmin dövrdə də müəllif hüquqları filan aşkarlansaydı bəlkə də hə dediyiniz kimi verilişə
0: gedə bilərdi. Sonra artıq vaxt keçdikcə artıq yəni biz artıq başladıq lisenziyalı filmlər verməyə. Sona doğru, yəni son bir neçə ildə artıq lisenziyalı filmlər gedirdi.
1: O zaman qayıdıram sualıma. Həyatın bir anı Sevdanın həyatının bir anına çevrildi. Elə bir yaddaşınızda iz qoydu ki, siz iki sual qarşısında dediniz ki, Həyatın bir anının sevdası. Nəinki Sevdanın həyatının bir anı.
0: O verilişlə daha çox yadda qalmışam. Xəbərlər oxuyanda, yəni mən illərlə xəbərlər oxumuşam. Mən xəbərlər oxuyanda zənglər olurdu. Yəni onu bizə çatdırırdılar da o zəngləri rəhbərliyə. Xüsusən ziyalı adamlar zəng vururdu ki, çox gözəl, yəni tərifləyirdilər də. Yəni çox gözəl çatdırır, çox gözəl oxuyur. Xəbərləri. Yəni o bizim başımızın ucalığı idi. Yəni amma savadlı adamlar, yəni çox vaxt ali məktəb müəllimləri, alimlər, bax belə insanlar zəng vururdu ki, təşəkkür edirik.

0: Sonralar tutaq ki, kimsə rəhmətə gedib. Onlar haqqında danışanlar da adamları tapmaq lazım idi. Və mən sizə inandırım ki, mən tanınmış rejissorlar, aktyorlar, operatorlar, kino operatorları və kino rəssamları ilə elə gözəl dil tapmışdım ki, onlar hamısı indi sağ qalanlar məni tanıyır. Onlar, məsələn, mən ikinci dəfə onlara müraciət eləyəndə canla başla gəlirdilər ki, bizi Sevda xanım çağırır. Mən onları çağıranda mən artıq onların yaradıcılığını əzbər bilirdim. Mən artıq, onlar mənim üçün danışanda mən onlara çox diqqətlə qulaq asırdım. Oktay Mirqasımov həmişdir. Sevda gəlməsə...
1: Salamlıyorum.
0: Allah ona can sağlığı versin. Kübarlığın rəmzidir.
1: Böyür işlərdən mi?
0: O deyirdi, Sevda gəlməsə, mən danışmayacağım. Yəni, o deyirdi, o mənə diqqətlə qulaq asır. İndi bütün o təcrübəni biz indi tələbələrimizə çatdırırıq.
1: 5 dəfə ümrə ziyarətində olmuşuz.
0: 3 ildə 5 dəfə.
1: Səudiyyə Ərəbistanında... Məkkə və Mədinə şəhərlərində... Mən dediyim kimi, o sanki həmin ümrədən sizə gələn mənəvi bir güc deyim, bir hüzur deyim, bir xoşbəxtlik deyim. Onu hiss edirəm mən sizdə və elə verilişimizin sonunda o hüzur dolu ümrə səfərinizlə bitirmək istərdim. Necə oldu bu səyahət, bu səfər sizə gəldi, sizdə yarandı? Niyə bir dəfədən sonra 4 dəfə davam eləmək istədiniz və 5-ci ziyarəti tamamlayıb gəlmişsiniz? Və gözlərinizdən hiss edirəm ki, 6-cıya getmək istəyirsiniz. Nədir bunun səbəbi?
0: Təsadüfən oldu. Elə bil, mənə zəng elədilər yaxın rəfiqələrim ki, biz gedirik ümrə səfərinə. Gedirsənsə, sabah artıq cavabı verməlisən bizə. Təsadüfən oldu, elə bil, mənə zəng elədilər yaxın rəfiqələrim ki, biz gedirik ümrə səfərinə. Gedirsənsə, sabah artıq cavabı verməlisən bizə. Mən də 5 il idi namaz qılmağı öyrənirəm, yadımda qalmır. 5 il idi. Hətta məni ilə bir yerdə işləyən qız o namaz qılırdı. O artıq utanırdı məndən soruşsun ki, Sevda xanım, siz... Namaza başlamısınız ya yox. Yəni, 5 ildir mən hələ öyrənə bilməmişəm sözləri. Çox çətindir, öyrənə bilməm. Yadımda qalmır. Səhifələrlə yadımda qalan tekstlər, mövzular qalır, amma namazın sözləri qalmır yadımda. Və mənə zəng eləyəndə ki, sabaha qədər bizə cavab ver, biz gedirik. Mən səhər saat 4 idi. Elə bir əlimi attım telefona ki, saada baxım. Bilmirəm, necə oldu, gördüm, çıxdı qarşıma ki, namaz belə qılınır. Və mən bilirəm ki, sabah onlara deyəcəm, gedirəm sizinlə. Mən səhər 4-dən hardasa bir neçə saat ərzində onu öyrəndim, o namazı öyrəndim. Və səhər görüşdük, pulu keçirdik, şəkilləri verdik viza üçün və bir həftədən sonra yola düşdük. Hələ mən heç nə bilmirəm. Bizə kitab payladılar, öyrəndik. Gedib gələndən sonra mən artıq orada, doğrudan da bu Allahın dəvəti idi yəqin ki, mən artıq başqa adam qayıtdım oradan. Bax, o sükut, o sizə dedim ki, mən çox danışmıram, susuram. Onlar hamısı oradan gəlir. Və gələndən sonra mən dedim, yox, mən yenə ora qayıtdım.

0: Birisi ki gözlərimdən də hiss
1: edirsiniz. Gözlərinizdən hiss edirəm ki, gedəcəksiniz. Çünki bir qəribə parıltı yaranır bundan danışanda. Paulo Coelho'nun Əlkimiyaçı əsəri var. Bəli. Onu xatırlatdı mənə.
0: Həm sizin, oxumuşam, həm də baxmışam.
1: Sizin bu sevginiz, yəni bilmirəm nəyin dalıca gedirsiniz, hansı bir mənəvi gücə çatmaq istəyirsiniz, o hansı bir gücdür ki, sizi ora dəvət eləyir. Amma o Coelho-dan sonra bir əlkimiyaçı termində yaranıb ədəbiyyatda və həyatda, yəni bilmədiyi böyük bir gücün arxasıca səyahət edən insan, səyahət və yaxud da kiçik həc deyək, indi İslamda belə qayda qanun da var, yaradılışa, yaradana olan sayğınızdır, sevginizdir. Bizdə bu səyahətin siz canlı şahidisiniz, sizə hörmətlə yanaşırıq və təqdirə layiqdir, təqdirə layiqdir. Yəni, özünüzdə hiss eləyirsinizmi o hansı qüvvədir siz ora çəkən, gücdür və yaxud da nədir?
0: Və mümkün deyil ki, orada sənin ürəyinə, məsələn, o ali fikirlər gəlməsin, o hüzur gəlməsin. İnsanları sevməyi orada öyrəndim. Oradan gələndən sonra öyrəndim. Artıq nə olursa olsun, məndə nifrət hissi yoxdur. Nə olursa olsun, mən başqa gözlən artıq baxıram. Və mən görürəm, o niyə görə bu hərəkəti etdi.
1: Səhədə xanım, Allah sizə uzun ömür və can sağlığı versin.
0: Çox sağ olun.
1: Sağlamlığınızı əlinizdən almasın və ürəyiniz istəyən qədər ümrə ziyarətini eləyəsiniz. Mənim sizə bu arzunu eləmək istəyirəm.
0: Çox sağ olun, çox təşəkkür eləyirəm. Çox gözəl söhbət oldu və sizə də mən arzu eləyirəm ki, siz də ümrə səfərində olasınız. Belə bir, onu mən deməmişəm. Ümrəni cavan vaxtı etmək lazımdır. Sizə onu arzu eləyirəm.
1: Təşəkkür eləyirəm və özüm adına heç nə istəməyəcəm sizdən. Amma 6-cı ümrə ziyarətində sizdən bir istəyim olacaq, əgər mümkündürsə. Milyonların duasının içərisində dövlətimizin və millətimizin əmin-amanlığı üçün də dualar eləyərsiniz mənim adımda.
0: Mütləq edəcəm. Mən üzümü tuturam və deyirəm ki, bəlkə kimisə unutdum. Çox xahiş edirəm, mənim sevdiyim və məni sevən insanların bütün arzu və diləklərini sən özün ver.
1: Allah arzularınıza çatdırsın, arzularınız üçün olsun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, mən böyük zövq aldım söhbətimizdən.
0: Mən də.
1: Sağ olun ki, varsın.
0: Çox sağ olun.
1: 100 ilin sirrini bugünlük, bu həftəlik bitiririk. Növbəti dəfə daha maraqlı bir qonağımız olacaq və onunla danışacağıq. Sağ olun, salamat qalın.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamla.

Ölmüş uşaqlarının nəğmələri səsləsilə Mahler bu boşluğu doldurdu. Həyat yoldaşının bunu övladlarını itirən yazsaydı başa düşərdim. Axı övladlarınla oynayandan sonra oturub belə bir şey yazmağa necə əlin gəlir deməsinə baxmayaraq bəstəkar əsəri bitirdi. Və 3 il sonra böyük qızını itirdi. Musiqiçi fikrini yayındırmaq üçün gecələr də işləyir. Nəticədə ürək xəstəsi olan Mahlerin ağrıları daha da şiddətlənir və qızından 4 il sonra 51 yaşlı bəstəkar dünyadan köçür. Dövrünün görkəmli dirijoru orkestr sirlərini o qədər mükəmməl bilirdi ki, simfoniyalarının birinə nə az nə çox 4 orkestr və 4 xor saldı və musiqi tarixinə minlik simfoniya müəllifliyi ilə düşdü. O, ölümdən çox qorxurdu və Beethovendən başlayaraq bir çox bəstəkarın 9-cu simfoniyalarını yazdıqdan sonra öldükləri faktına inanırdı.

0: hisse. Hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan musiqi sənətinin ən parlaq nümayəndələrindən biri olan ustad sənətkar, xalq artisti Yalçın Rızazadəni anırıq sizinlə birgə. Yalçın Rızazadə 1946-cı ilin 31 dekabrında Lənkəranda Ziyalı ailəsində anadan olub.

Azadı hələ uşaq yaşlarından üzə çıxsa da, atasının sərt xasiyyəti onun müğənni olmaq arzusunun qarşısını kəsir. Anası atasının əksinə balaca Yalçına mahnılar oxumağı, rəsm çəkməyi öyrədir. Yalçın anasının dəstəyi ilə qonşuluqda yaşayan Rus sabitin gitaraçı həyat yoldaşından gitara dərsləri almağa başlayır. Bir müddət sonra Yalçına gitara alınır, amma atası onun müğənni olmasını istəmədiyi üçün gitarasını sındırır. Növbəti dəfə ona gitara alınsa da, bu dəfə də gitarasını atasının qəzəbindən xilas eləyə bilmir. Anası ona üçüncü gitaranı alır və atası görməsin deyə həmin gitaranı gizlədir. Gənc Yalçın 1963-cü ildə atasından xəbərsiz o vaxtki Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktorluğu Fakültəsinə, 4 il sonra isə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olunur. Hələ konservatoriyanın tələbəsi olarkən Azərbaycan Dövlət Televiziya Komitəsində rejissor assistenti kimi işə başlayır. Televiziya Komitəsində çalışdığı illərdə Gülarə Əliyevanın Dan Ulduzu ansambluna dəvət olunur. Yalçın Rızazadəni Azərbaycan tamaşaçısına tanıdan 60-cı illərin sonunda musiqisi Cahangir Cahangirova aid Durnalar mahnısı oldu.

0: Yalçın Rzazadə dövrün ən məşhur müğənnilərindən birinə çevrilir. Ən böyük bəstəkarlarla çalışır. Dədə Qorqud, Gün Keçdi, Qaynana, Bayquş Qaydanda, Baladadaşın ilk məhəbbəti kimi filmlərin musiqisinə həyat verir.
1: Əzizim baxdı yarım, baxdımın taxtı yarım. Üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarım.
0: Yalçın Rzazadə Od İçində filmində Əmir bəy obrazını yaradıb. Amma bu sənətkarın aktor kimi ilk və son işi olub. Ondan sonra bir çox filmlərə dəvət alsa da, qastrollarının, konsertlərinin çox olması səbəbindən dəvətləri qəbul edə bilməyib.
2: Bu nə iş, tata?
3: Əlimdən nə gəlir, ay oğul? Hökumətlə hökumət deyirəm ki.
2: İnanmıram, ata, inanmıram sən belə asanlıqla qazaqlara taxıl verəsən. Cəmaata ac qoyma, günah da.

Zazadə həm də idmançıydı. Karate üzrə çempion olub. İdman həyatı ilə bağlı Oğlaq Bürcü adlı film çəkilib. Azərbaycanda ilk motosiklet sürənlərdən biri də Yalçın Rızazadədir. Qəza keçirib ayağını sındırandan sonra motosikletlə vidalaşıb. Maşın həvəskarı olan müğənni xarici ölkələrə gedəndə oradan oyuncaq maşınlar alar, kolleksiya toplayardı. Son illər səhhətində ciddi problemlər yaranan Yalçın Rızazadə 2021-ci ildə 74 yaşında dünyasını dəyişib. Unudulmaz sənətkarın yaddaşlarda yaşayan doğma səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Musiqi alətlərimiz: Zurna. Güclü və zil səsə malik nəfəsli musiqi aləti zurna Azərbaycanda çox geniş yayılıb. Zurna əsasən qoz, ərik və tut ağaclarından yonularaq hazırlanır. Üst hissəsində 7, alt hissəsində 1 oyuq olur. Gövdənin başına 120 mm uzunluğunda maşa taxılır. Maşaya quru yerdə bitən qamışdan hazırlanan 7-10 mm-lik müştük geyilir. Zurnanın diapazonu kiçik oktava

0: qurumlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

ilıq, adama oxşamaz. Çirkin, biçimsiz, eybəcər. Adama oxşamazlıq, çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik. Adam yeyən, vəhşi, qorxunç, heybətli. Adamlı, arxalı, köməkli, himayəli. Adamlıq, insanlıq, ünsiyyət. Adamlıq, doğruluq, alicənablıq, xeyirxahlıq, yaxşılıq. Adamsız,

Deniz unudu derdi Selim'i.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların

0: Yeditepe arxeoloji abidəsi Füzuli rayonunun Mirzə Cəmallı kəndinin yaxınlığındadır. Füzuli şəhərindən 6 km şimal-şərqdə yerləşən bu abidədən Tunç dövrünə aid maddi mədəniyyət nümunələri tapılıb. Yeditepe abidəsində 20-yə yaxın qurğan var. 1972-ci ildə bu məkanda aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində ötən yüzilliklərdən soraq verən nadir nümunələr üzə çıxarılıb. Arxeoloji abidədən daha çox erkən orta əsrlərə aid və müəyyən qədər də ondan əvvəlki zamanları əhatə edən daş qutu qəbirlər tapılıb. Ölən adamların həmin qəbirlərdə bükülü halda dəfn olunduğu aşkarlanıb. Qurqanlardakı qəbirlərdən, cildən, şüşədən, tunçdan hazırlanmış qablar tapılıb. Məzarlardan üzə çıxarılan gümüşdən və misdən düzəldilən bəzək əşyaları, həmçinin heykəlciklər, musiqi alətləri arxeoloqların diqqətini çəkib. Bu səbəbdən abidədə genişləndirilən arxeoloji qazıntılar zamanı qəbirlərdən metal topqa, xəncər, qılınc, nizə, balta, zınqrov və digər məmulatlar tapılıb. Yeditepe abidəsindən aşkarlanan tarix yadigarlarının bəziləri burada yaşayan sələflərimizin Bizansla, İranla, Roma ilə iqtisadi və mədəni əlaqələri olmasını sübut edir. Yeditepe-dən ibarət olan bu məkanda 4-cü və 6-cı əsrlərdə insanlar sıx yaşayıblar. Bu gün isə Yeditepe insan məskəni arxeoloji abidə kimi Azərbaycanın tarixi mirasları sırasına daxildir.
1: Abidələrimiz

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.